0: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 90. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Pentru produse proaspete și de calitate, la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa, 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei.

0: bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu MetroChef, 1 kg, aproximativ 10 porții, la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef, soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie, ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Ne întoarcem la hituri.

arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place

0: Bună dimineața, lume bună, lume puțină, lume redusă în vacanță. E Morning Zoo, glasul nostru grăiește până în ora 10 la cel mai ascultat matinal de radio din România. Cel puțin până ieri, astăzi nu știm ce se va întâmpla.
1: Astăzi e altceva, noi închidem fila și deschidem o alta. Bună dimineața, frumoșilor!
0: Bună dimineața!
1: Nu așa e radio, e viu, se termină un moment și începe altul.
0: Ro alertul de aseară unde v-a prins?
1: Pe mine personal, iertați-mă, am luat o guriță de cafea.
0: Bine că nu era prosecco.
1: Nu dimineața și la locul de muncă niciodată, două principii. M-a prins acasă, să știi că se întunecase destul de tare cerul, începuse și să bată vântul puternic.
0: Dar n-a fost nimic.
1: Și n-a fost nimic, dar culmea este că aseară, când nu a fost nimic, am primit realtul înainte de nimic. Iar cu o seară în urmă, când chiar a fost potopul, am primit roalertul după potop.
0: Da, n-a fost potop aseară în București, bine că a venit roalertul, dar am observat diferența. Roalerturile de alaltă ieri m-au prins la radio, respectiv acasă.
1: Așa.
0: Ieri m-a prins la hotelul Marmoroș din București. E altceva când te prinde codul roșu la Marmoroș.
1: Parcă te și văd izolat adică, două luni acolo.
0: Serios, când m-a prins la radio, zic, mamă, că eu cum mai ajung acasă? Când m-a prins la Marmoroș, dintr-o dată am fost relaxat și zic, bă, poate să vină sfârșitul lumii, pentru că unde se prinde sfârșitul lumii mai bine decât la Marmoroș în București?
2: Dar nu vine sfârșitul lumii la Marmoroș, pentru că la e o clădire care a fost bancă. Este făcută atât ca o cetate neamțului de la sau cetatea de scaunul Suceavei,
0: păi la fel
2: de
0: aici,
2: plus că de desubt există un bar care
0: The Vault,
2: da, unde acolo era Casa Banilor. Ai văzut ce uși are grosime?
0: Și acum sunt toți bani acolo la Marmoroș, adică Autograph Collection, domnul Buzdugan.
2: Știu, am fost.
0: Acolo îți doresc să te prindă roalertul, sfârșitul lumii, apocalipsa.
2: Am fost, dar m-au dat afară, că m-au întrebat ce face. Zic, merg până la baie.
0: Să mai uită și la...
2: Da.
0: Poți merge cu tricouri cu Radio Aventura acolo.
2: Sunt zile... nu, era cu Orașul Faptelor Bune. Da. Dar apropo de haine, bă, vreau să vă zic, nu știu cum e la voi acasă, de la mine acasă, cel mai bun dulap, știi care este? Scaunul, tată. Deci nu-mi găseam tricoul ăsta nou-nouț luat acum. Bine, nou-nouț luat anul trecut. N-am apucat să-l port. Și caut prin dulapuri, bă, nimic. Și zic, ia să văd eu pe scaunul ăsta care stă să se rupă. Dau.
0: Pe dedesubt, așa.
2: Fai de capul meu. Deci când am ajuns la 50-lea, a 50-a piesă vestimentară, zic, ăsta e tată.
0: Nu, dar chiar îți vine, vine. Cu ăsta nu te dă afară de la Marmoroș.
2: No. Dar scaunul... Ai scaune acasă cu haine?
0: Da.
2: Emma, ai scaune cu haine?
1: Doar scaune am. Cu haine.
2: Adina, ai bicicletă eliptică cu haine?
3: Am bicicletă fără haine încă.
2: Vezi, da.
0: Se vede pe tine. Bună dimineața, 7:08 minute. Adina Ferzan e gazda știrilor de astăzi. Să rămână, Adina, bine ai venit la Zoo.
4: Bună dimineața, stația de metrou Piața Victoriei 2 se pregătește să fie deschisă. Anglia, Belgia și Statele Unite s-au calificat în optimile cupei mondiale. 20 de grade acum în București. Stația de metrou Victoriei 2 urmează să fie deschisă mai bine de 24 de ore. Pompierii au acționat pentru scoaterea apei care a inundat stația după furtuna de ieri noapte. Vorbim de peste 7 milioane de litri de apă. Echipele de intervenție și-au încheiat misiunea. În această dimineață, însă, Metrorex urmează acum să curețe șinele și să verifice instalațiile. Între timp, metroul pe magistrala 1 circulă între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, precum și între stațiile Republica și Gara de Nord 1. Iar din cauza apei infiltrate la metrou și a umezelii, un cablu a luat foc ieri în stația Universitate. Călătorii au fost evacuați, iar circulația metroului a fost afectată și aici. Examenul de bacalaureat continuă astăzi cu proba la alegerea profilului și specializării. Absolvenții de liceu de la profilul real au avut de ales între fizică, biologie, chimie și informatică, iar cei de la profilul uman susțin testare la geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filozofie. Accesul în sălile de examen se face între 7:30 și 8:30 în baza unui act de identitate valid. Proba începe la ora 9, iar elevii au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. La proba obligatorie, susținută ieri la istorie sau matematică, 17 elevi au dat examenul cu subiecte de rezervă pentru că au întârziat justificat din cauza vremii. La sport, Belgia s-a calificat spectaculos în optimile cupei mondiale. Belgienii au întors meciul cu Senegal, marcând golul victoriei în minutul 120. Au învins cu 3-2, după ce în minutul 86 erau conduși cu 2-0. Tot noaptea trecută, Statele Unite au trecut de Bosnia și Herțegovina cu 2-0 și s-au calificat mai departe, iar Anglia merge în optim după 2-1 cu Congo. Astăzi intră în scenă Spania, care joacă de la ora 22 cu Austria, iar la noapte, de la 2, Portugalia lui Cristiano Ronaldo se duelează cu naționala Croației. Iată și datele despre vreme.
0: Le începem!
5: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
4: O nouă atenționare de ploi cuprinde azi întreaga țară. La ora 10 intră în vigoare un cod galben de vreme instabilă, ploi, vânt și grindină. Până la 10 însă, în sud, în vest și parțial în centru este cod portocaliu. În același timp, jumătatea de nord a țării este azi sub atenționare de temperaturi ridicate și disconfort termic. Maximele vor fi cuprinse azi între 25 de grade în dealurile Olteniei și ale Munteniei și 34 de grade în nordul Moldovei. În București, vreme instabilă azi și o maximă de 30 de grade, acum avem 20, conform ANM. Gata știrile, rămâi la Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Doamne, atât de bine sună unele suplimente dintre astea bune pentru organismul uman, încât ele vindecă doar prin pronunțarea numelui. Adică auzind la radio Litorsal, deja aud pescăruși, aud, eu asociez cu litoral.
0: Cu litoral.
2: Da, da, da, și vedeam, cred că am văzut...
0: Și Ema cu Prosecco.
1: Merge beton.
2: Sau cu aruncat în mare, cu tăc, cu haine și cu papuci. Ce mai faci cu papucii aia, Ema?
1: Păi uite, asta este o întrebare foarte bună. O să-i bag la mașina de spălat cu...
2: Nu-i băga, nu-i băga, pentru că... zici și tu că ai Golden Goose. Știi,
1: păi,
2: că gigantul italian Golden Goose își deschide filială în România. Adică oamenii care fac pantofii aia de par jegoși, ei par jegoși și costă 3.000 de lei. Și au fost făcuți celebri.
1: Cel puțin 3.000 de lei, adică de la 3.000 da, de lei da, da, da.
2: Au fost
1: prețurile.
2: Făcuți celebri de Taylor Swift și corporatistele din România. Nu ești corporatistă dacă n-ai blug mișto și Golden Goose.
0: Dar ce ai, mă, cu Golden Goose?
2: Păi n-am nimic, mă, vai de steaua lor.
1: Și mie îmi plac.
0: Cum de steaua lor? E un...
2: Super. Știu că și fiică mea are.
0: Sunt?
2: Ha? Da, nu știu dacă
0: sunt... Sunt cei mai șmecheri, dacă sunt originali.
2: Nu știu dacă... că nu...
1: Păi, dar nu cred că există. Există fake-uri după Golden Goose?
0: E cea mai tare poveste despre sneakers. E un cuplu din Veneția care a făcut treaba asta.
2: Dar s-a vândut business-ul. Acum proprietari sunt chinezii care au luat cu 2,5 miliarde de euro. Au cumpărat... Da.
0: Iar managerul, CEO companiei, unul dintre cei mai șmecheri CEO din lumea asta. Am văzut un interviu cu el. E tare rău de tot omul, cum a crescut el tot business-ul. În fine, nu despre asta voiam să vă vorbim, ci despre faptul că aseară am avut unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de la campionatul mondial. Avem concursul, Ema? Avem întrebările?
1: Avem concursul, am eu întrebările, le
0: păi
1: vrei
0: hai,
1: acum?
0: Scoate-le, după pauză.
1: Sigur că da.
0: Scoate-le, te rog frumos, fii productivă.
1: Încerc.
0: Chiar dacă e joi. Am avut Belgia cu Senegal, una dintre cele mai spectaculoase întoarceri de rezultat din istoria mondialelor, 2-0 pentru Senegal. Era la începutul reprizei a doua, după care Belgia a reușit să înscrie cel mai târziu gol din istoria campionatelor mondiale. În minutul 124 plus...
2: Mamă!
0: Stai, mă, cam aici recordurile. Deci a fost 11 metri în 120 plus 5. Adică la ultima fază au primit penaltii. Și dacă nu marcau, dacă nu primeau penaltiul ăsta, erau lovituri de departajare.
2: Și au condus cu 2-0 Senegal. Da.
0: Bun.
2: O remontadă, cum se zice în fotbal.
0: Dacă e pregătită lumea care ne ascultă, lumea microbistă, și dacă nu are ochii cârpiți de somn după meciul de azi noapte de la 3 dimineața a început... Statele Unite cu Bosnia, din păcate, Statele Unite au eliminat Bosnia. Eu mergeam pe Bosnia mai departe.
2: Păi eu cred că a sunat Trump acolo și a zis: băi, băieți, vă bombardez dacă bateți echipa mea.
0: Dacă sunt pregătiți microbiștii noștri, atunci să ne dea mesaj la 1815. Cupa Mondială, atâta trebuie să ne scrieți. SMS-urile 10 și 20 intră în final. O facem mai devreme concursul, ca astăzi avem treabă multă. Avem și live după ora 9. Vine Mira să ne cânte împreună cu fata pe care... Mai țineți minte, am sunat-o de 1 iunie sau când am sunat tema?
1: Cred că de 1 iunie, dar fata de care s-a îndrăgostit, Mira, pe care a văzut-o cântând într-un restaurant, așa?
0: Da, mă, era la restaurant, Mira mi-a trimis, zice: uite cum cântă fata asta, cum să facem noi să o aducem la radio? Și zic: Mira, păi nu o aducem noi?
2: Mamă, exact a făcut ca Rod Stewart, știți? Cu fata care cânta pe stradă? Și a luat-o și a făcut-o mare de tot.
0: Vezi? Raisa, fata pe care Mira a descoperit-o într-un restaurant cântând, are 15 ani, Raisa.
2: A, super.
0: Vine să cânte astăzi cu Mira la Morning Zoo.
2: Păi da, a promis, Mira.
0: Adică ne ținem de treabă, ce am început terminăm, nu?
2: Ne ținem de cuvânt.
0: Ne ținem de și de cuvânt și de treabă.
2: Ema,
1: da?
2: Îți dau un cuvânt, ține-te de el până la final de emisiune, ia da? Zi. Nu dai drumul.
1: Nu, nu.
2: Fii ca un pitbull.
0: Revenim după pauză. Bună dimineața!
2: Neața!
6: Campionilor. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
5: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat! Telefon? Luat? Ah, gata! Acum să înceapă meciul! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
9: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
11: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
12: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
14: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
13: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Distracție ca la mare
17: și cu relaxare ca la munte.
16: Libertate ca la cartelă
17: și cu beneficii ca la abonament.
16: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
18: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
20: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5 lei 89. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3 lei 39. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
22: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
23: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
24: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
25: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
26: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
25: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
27: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
28: Câștigă cu Fru.
29: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
30: Hai la Fru să ne răcorim cu înghețată.
29: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
31: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
32: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Chiar că hey, ho, hey, veselie, bucurie mare. Măi, dragi șoferi, dragii mei șoferi, că eu nu sunt șofer, am vești bune pentru voi. Vreți să vă dau?
1: Da, cum să nu?
0: Toți șoferii din România îs pe cale ca să scape de una din cele mai tâmpite amenzi. Adică aia pentru actele uitate acasă în blugii de ieri sau în rucsac, dar tu te-ai dus a doua zi la muncă cu gentuța. Deci, gata, de acum încolo, dacă te oprește poliția și n-ai permisul și talonul mașinii, nu mai primești nicio amendă cu o singură condiție: să ai un act de identitate la tine. În clipa asta, dacă ți-ai uitat portofelul în blugii de ieri, plătești, e posibil să plătești 1620 de lei. Bă, dar în momentul în care totul e digitalizat.
2: Păi da, dar tu trebuie să te legitimezi cu ceva, că cu tu ceva. Nu ești digitalizat, da. N-ai chip.
0: Sau, Doamne ferește, să se blocheze sistemul exact când ești tu controlat.
1: I-arăt contul de Instagram.
2: Pățești, da.
0: Da, da, da, da.
1: De alu Facebook.
0: Adelina Pestrițu, care l-a pierdut.
2: Contul de Instagram nu este un act de identitate.
0: Încă.
1: Ce vorbește, da. Acolo e toată identitatea mea.
0: Digitală, da. Dar ce se întâmplă? Băi, e foarte stresant. De asta mă bucur. Atât de tare mă felicit că nu am carnet. Atât ai de bine să n-ai carnet de conducere. Pentru că eu folosesc buletinul, deci, sau pașaportul, doar când zbor undeva. Dar în rest, în Radio Aventură, eu n-am avut buletin. N-am avut nevoie. Ce să...
2: Doamne ajută.
0: Deci scap de o grijă.
2: Mai există și oameni care pot trăi așa, da.
0: Tu n-ai grijă aia că, vai, mi-am schimbat blugii.
2: Am condus autorulota, cam cum puteam să mă duc fără act de identitate
0: la
2: mine.
0: Nu, la autorulota nu, dar zic, zi de zi, când îți schimbi blugii, când îți schimbi...
2: Nu port în blugi actul de identitate.
0: Da, unde îl ții?
2: În portmoneu.
0: Și ăla unde îl pui?
2: În rucsac.
0: Aoleu, vai, Doamne!
2: Se mai întâmplă să nu l-am la mine, să mă duc la pâine sau să mă duc să beau o cafea, nu, sau să mă duc în parc, să dau o tură de parc, dar... Când plec de acasă cu treabă, am actele la mine, în principiu.
0: Da.
1: Frate.
2: E greu. 360 de zile din 365. Nu e ok așa?
1: E prea mult.
0: Să te concentrezi la treaba asta.
2: Dar nu mă concentrez, sunt acolo, pur și simplu.
1: Doamne, mi-am pierdut buletinul de 4 ori.
2: De ce nu mă lăsați telefonul acasă?
0: Știu. În aeropoarte, deci... Cred că toate aeropoartele din România au buletinul meu.
1: Deci gândește-te că m-a oprit poliția pentru un control de rutină și mi-a cerut o vinetă și a trebuit să sun acasă să mi se explice cum arată. Dar mă rog, oameni și oameni.
2: Bună dimineața, dar nu e suficient dacă știi CNP-ul? Păi nu, pentru că tu trebuie să te identifici în fața organului.
1: Și dacă sunt teriancă și mă identific ca o persoană liberă fără acte?
2: O pisică.
1: Sau ca o vulpiță,
2: atunci
1: pisică.
2: Îți asumi legile și țării în care ești prinsă ca teriancă.
0: Tu ești caterincă.
1: Caterincă.
0: Da. Nu ești caterincă, ești caterincă.
2: Bun.
0: Mare caterincă.
2: 7:30 de minute, mare caterincă și cu... Cupa asta mondială, nu știu ce să zic, ai văzut, Congo a condus Anglia, însă pe final de meci, eroul Angliei, Kane, a reușit să dea 2 goluri și să-și califice echipa mai departe. Senegalul a condus Belgia cu 2-0 și în minutul 125 Belgia a reușit calificarea. Mai departe, caterincă mare la Cupa Mondială. De acum, v-am zis, cu
0: începe
2: din 16 campionatul. Începe practic campionatul.
0: Mi-e teamă să n-ajungă SUA în final.
2: Hey.
0: Păi, mai știi ce bălea pe nu. Trump? Îi se pune pata pe fotbal?
2: Ce legătură are Trump? Du-te-mă. Bună dimineața! Cred că Trump nici nu știe cu cine a jucat azi noapte Statele Unite. Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Tiberiu!
3: Bună dimineața! Bună
2: Tiberius!
3: Dimineața.
2: Tiberiu, tu știi că mâine noi dăm un televizor LED și un soundbar.
3: Am aflat acum.
2: Mâine marele premiu. Iar astăzi avem... Luca! Nu-mi dai și mie mingea aia de acolo? Luca?
0: A fugit.
2: Avem mingea Antena World Cup pe care ți-o facem cadou, tricoul Antena World Cup și un abonament pe o lună de zile la Antena Play.
3: Vă mulțumesc.
2: Păi stai că nu le-ai câștigat încă. Stai să vedem cu cine te
3: luți. Un viitor.
2: Doamne ajută. Bună dimineața.
1: Recunoștința e foarte bună.
2: Linia a doua, cine ne vorbește?
4: Bună dimineața, Daniel din București.
2: Salutare, Daniel.
0: Salut, Daniel.
2: Tibi, tu de unde ești?
4: București.
2: Tot din București.
0: Hai să vedem în ce cartier ajunge mingea.
2: Daniel, tu cu ce te ocupi și care a fost ultimul meci pe care l-ai urmărit la Cupa Mondială?
0: Eu deci...
4: Eu sunt IT. Eu sunt IT-ist.
0: Da.
4: Suport hardware.
0: Da.
4: Și ultimul meci pe care l-am văzut a fost chiar cel de aseară, Anglia cu
2: Congo.
4: Congo, da. Așa. Da. Republica.
2: Ai văzut golurile lui Kane?
4: Le-am văzut, da, și m-am bucurat pentru el.
2: A salvat o națiune. Bun, hai să vedem întrebările. Începem cu Tiberiu și după aceea, dacă Tiberiu greșește sau când greșește Tiberiu, mergem la Daniel.
3: În regulă.
2: Tiberiu.
3: Da.
2: Câte goluri a marcat în total Mbappé la cupele mondiale la care a participat până acum?
3: Ăla. 13.
2: Mai pune.
3: Da.
2: Stai. Daniel, ai greșit. Îi dăm legătura lui Daniel.
3: 18.
2: Corect.
1: Mamă.
2: Bravo, Daniel. Ai preluat conducerea de la prima întrebare. 18 este pe locul 2 în clasamentul goalgetterilor all time ai Cupei Mondiale după Messi, care are 19 și practic e un alt titlu care se joacă în această Cupă Mondială între Mbappé și Messi. Întrebare pentru Daniel. În ce dată are loc luna aceasta finala Cupei Mondiale?
4: 19 iulie.
2: Bravo, Daniel. Mergem la întrebarea 3. Pe ce loc a terminat Italia în grupa A a acestei cupe mondiale?
4: N-a terminat.
2: Pentru că?
4: Pentru că nu s-a calificat.
2: Pentru că nu s-a calificat. Și practic, adversara Italiei, cea care a eliminat Italia din cursa pentru mondial, a ieșit aseară, azi noapte, de fapt, în meciul cu Statele Unite. Bosnia a fost eliminată. Întrebarea 4, Daniel. Ce stat din America de Sud este singura țară de pe continent unde limba oficială este portugheza?
4: Brazilia.
2: Corect, Brazil. Și ultima întrebare, Daniel, dacă greșești, câștigă
0: celălalt.
2: Tiberiu. Cu cine joacă Spania în direct la Antena 1 în această seară la ora 22?
4: Austria.
2: Răspuns corect și Daniel este ultimul, de fapt e finalistul de astăzi pentru mâine, pentru câștigarea televizorului și a soundbarului. Felicitări!
4: Mulțumesc tare,
2: Tiberiu.
3: Felicitări, Daniel.
2: Ți-a dat gol în minutul 1, ca să zic așa.
0: Întrebare pentru amândoi. Întrebare pentru amândoi în afara concursului. Cu cine joacă Franța pe 5 iulie la ora 00:00? Pe 5 iulie. Care sunteți cu Franța? Hai să vă văd. Care iubiți pe Mbappé?
4: Uite că nu mai știu.
2: Începe cu P.
3: Paraguay.
0: Bravo. Da.
4: Putea să fie Germania, dar nu.
2: Putea să fie Germania. Era un meci în care s-ar fi uitat toată Europa. Altfel știm până în momentul ăsta următoarele optim de mondial. Pe 4 iulie Canada joacă împotriva Marocului, pe 5 iulie Paraguay-Franța, tot pe 5 iulie Brazilia cu Norvegia, ăsta meci, Mexico-Anglia pe 6 iulie și ăsta-i meci, și Belgia cu Statele Unite pe 7 iulie. Astea sunt primele 5 optim pe care le
0: cunoaște. Norvegia. Mi-ar plăcea să câștige Norvegia.
2: Dar mai avem multe 16-im de jucat. Spania-Austria diseară la Antena 1 la 22. Avem Portugalia cu Croația la noapte. Nu, la noapte. La ora 2, mi se pare.
0: Să câștige Spania în meciul cu Austria, asta îmi doresc.
2: Mâine dimineață la ora 6 începe Elveția cu Algeria, mâine seară Australia cu Egipt, Argentina cu Capu Verde joacă pe 4 iulie la ora 1 și pe 4 iulie la 4:30 dimineața Columbia cu Ghana.
0: Ce ore!
2: Da, ce ore!
0: Cum s-or fi adaptat sportivii?
2: N-au treabă.
0: De ca și cum ne-ai chemat pe noi să facem matinala 1 noaptea.
2: Mâine, finala, vedem cine câștigă televizorul și soundbarul oferit de Antena și abonament Antena Play până în 2030, ca să vezi și următoarea Cupă Mondială. Bună dimineața!

0: Neața, 7 și 40 de minute.
1: E posibil ca Franța să joace cu Argentina?
0: Da, în final.
1: E posibil, da? Da. Am văzut secvențe de la meciul de calificare din 2018, Franța-Argentina. 4-3. A fost atunci ceva, un meci de infarct, pentru că inițial francezii jucau foarte defensiv, foarte rațional, foarte practic, stând în apărare. Și deodată a fost așa o explozie de rafinament. I-au umilit pe cei din Argentina. Kylian Mbappé a dat 2 goluri atunci.
0: Bun, 7:41 de minute. Mie îmi lipsește treaba asta cu concursul cu cine s-a trezit deștept tema.
2: Îți lipsește, nu?
0: Să spui la conducerea radioului că nu mă simt bine dimineața dacă nu mă antrenez cu niște provocări de astea mentale. Uite, gen asta.
2: Ia. Antrenează-te puțin cu noi. Pune-ne pe noi la încercare, nu? Sau...
0: E greu, de obicei trebuie să te antrenezi. Te poți antrena cu juniorii.
2: Iartă-mă pe mine, ai dreptate, dar vezi că juniorii...
0: M-am antrenat și eu cu profesioniști. Hai să ascultăm o profesionistă, da?
3: Tatu mare.
4: Săteni mari.
3: Nu săteni mari. Deci cei din Buzău sunt buzoieni, ăștia sunt
4: săteni.
3: Nu sunt săteni.
4: Sătui.
3: Nu sunt
5: săteni.
3: Nu sunt săteni. Tot cu săt începe.
5: Sătoieni.
0: Sătoieni,
5: nu știu.
3: Ești foarte aproape.
5: Abar n-am.
3: Îți mai dau o șansă dacă mai la follow. Cum mă cheamă?
4: Dizo.
3: Să las și voi, frățiorii mei.
5: Săteni mari.
3: Nu săteni mari.
5: Măricei. Oameni de păsatul mare. Săteni mari.
0: Oameni de păsatul mare.
2: Ai 10 puncte de la mine.
5: Sămăteni.
0: Sămăteni.
5: Sătmăreni.
3: Da, mă, da.
0: Bravo, da, mă.
4: Săteni săt...
3: Sătmăreni. Da.
5: Let's go.
2: Sămăteni. Să mă temi, auzi?
0: Începuse atât de simplu. Cum se numesc?
3: Cum se numesc locuitorii orașului Satu Mare?
4: Săteni mari.
2: Iubesc creativitatea oamenilor în general, pentru că vezi tu, bă, unul nu zice, bă, nu știu în momentul ăsta, iartă-mă, dar nu știu. Însă toți caută un răspuns.
1: Sau asta zici și pare... tu, cum se spunea pe vreme, domnule, nu știu, nu sunt din localitate.
2: Oameni de pe Satu Mare.
0: Tu îți dai seama cât de complicat e să mă prezint eu? Va fi complicat, mă uit și eu ce dă bacul ăsta. Să mă prezint eu, băi Mărean, că nu se înțeleagă nimeni.
2: Băi Mărean!
0: Tu ai vrut să te naști acolo.
1: Așa, ești.
0: N-am vrut eu să mă nasc.
1: Gălățeni, e simplu
0: la meu ales.
1: Bucureșteni.
0: De cum se numesc locuitorii din Baia Mare? Băieți, băieni,
2: băieni. Oameni de pe Baia Mare, bine.
0: Oameni de pe Baia Mare,
1: băieni. Băieni
0: măreți, cred că.
1: Băieni măreți.
0: Băieții mari.
2: Pe băi.
0: Fai de capul meu.
2: Dar băi... cum ai zis, mă, sătui?
0: Se numesc colocuitorii orașul Satu Mare. Sătui.
2: Și aia mi-a plăcut.
0: Incredibil. Săteni.
2: Să mă temi.
0: Săteni măreni.
2: Să mă temi. Aia e genial.
1: Da, din Alba Iulia, cum se numesc?
0: Vai de
1: Alba Iulieni.
0: Albuși.
1: Nu?
0: Alba Iulieni.
1: Noi cei din curtea...
6: Bună dimineața, Radio Zoom.
0: Ia zi.
6: Ia să-mi spuneți cum se numesc locuitorii din curtea de Argeș.
0: Curtea Argeșeni.
1: Curtea Argeșeni.
0: Curtenitori.
1: Doamnelor și domnilor, curtea Argeșenii.
2: Argeșan de curte.
0: Da.
1: Sunt localități pe care nu le putem pronunța la radio, da? Da? Deci există și în România, dar lăsați așa că sunt...
2: Curtezani.
1: Curtezani, da.
0: Dar ăia din Alba Iulia sunt albanezi?
1: Nu, e...
2: Dar cum sunt? Cum sunt?
1: Alba Iulieni.
0: Băi, și-a întrebat locuitorii în Satu Mare, adică n-a întrebat din Slobozia sau din Sperumezeu. Ce?
1: Deci aia, sondajul ăsta ai făcut la Satu Mare?
0: Nu e făcut la Satu Mare, e făcut în București, dar...
1: A.
0: Cumva nu intuitiv, adică mie mi se pare că e Sătmăreni.

0: Sat Mare, Săt Măreni.
1: Da, eu o singură dată am avut probleme de genul ăsta când la Borșa. Am trecut prin Borșa, nu? Noi cu Radio Aventura.
2: Borșeni.
1: Da,
0: Borșeni.
1: Și eu în momentul în care ziceam Borșeni, mi se părea atât de fun în capul meu, încât în am zis, bă, o să râd și o să fie foarte neplăcut. Pentru că scenarita din capul meu nu se compară întotdeauna cu realitatea.
3: E nasol să fii președinte de țară și să nu știi cum să spune într-un fel unor oameni. Știți vista lui Ceaușescu la Baia Mare? N-ai prins-o, Mihai. Nu erai.
2: N-am prins-o.
3: Eu eram micuț, am văzut la televizor și Ceaușescu a avut așa... Bine, exager, nu. Dar chiar așa s-a întâmplat, mi-a povestit cineva, că a ajuns Ceaușescu la Baia Mare, a trebuit să țină cuvântarea unde veneau zeci de mii de oameni și a început așa. A început bine. Dragi maramureșeni și maramușerence!
0: Da, am auzit,
3: mi-a povestit. Și lumea a aplaudat. Nu aveai cum să te opui sistemului.
0: Bună dimineața, 7 și 45 de minute, rămânem pe poziții.
3: Pe frecvență, chiar dacă vine poliția.
0: Cum? Păi vine poliția?
3: Menținem poziția.
0: Ah, vine poliția. Și piesa care trezește România vine în câteva momente. După
3: în 5, 4, 3.
0: Vreau să ne aducem aminte de momentul ăsta din Radio Aventura, ca să nu uitați ce e Michael, ca să nu uitați ce e Radio Zoo.
4: Da? Sunt cel mai mare fan Radio Zoo.
5: O să te ating.
4: Da.
5: Cum te cheamă?
4: Andrei mă cheamă.
5: Da?
4: Da.
5: Dar zici că a venit Michael Jackson, nu Radio Zoo.
4: Pe Michael Jackson e chiar Radio Zoo.
5: Asta e replica Radio Aventura 2026. Dar tu știi că Michael Jackson nu e mort?
4: Nu e mort, desigur că nu e mort.
5: E pe plajă?
4: Da.
5: Face sport?
4: Da. Știu gluma asta.
5: Cum?
4: Știu gluma asta.
5: De unde? De la Radio Zoo?
4: Da, desigur că da.
3: Asta e
0: Radio Zoo, Michael Jackson, da? Hai să ne revenim, să ne băgăm mințile în cap, doamnelor și domnilor. Piesa care trezește astăzi România vine de la Rege.
1: Michael,
0: nu ți-e dor de soțiuțul tău?
1: Oh, doamne, dar tu știi că noi schimbăm mesaje?
0: Andrei din Iași. De fapt din Sibiu, care stă în Iași.
1: Te pupăm, Andrei.
0: Asta e pentru tine, Andrei.

0: Doamnelor și domnilor, hitul care trezește astăzi România face parte din programul guvernamental Michael Jackson la toată lumea. Știi melodia cu Spet?
1: Spet.
0: Da, eram la botez la gemenele Cristianei, colega noastră, și m-am jucat, eu n-am prea stat, că nu, dacă nu beau, nu prea stau oamenii mari cu mine, și am stat mai mult cu copiii, și am stat cu fiica lui de Motans, Mia, care este un înger de copil, are 3 ani și este cel mai mare fan Michael Jackson. Bine, toți copiii sunt fan Michael Jackson.
1: Bă, dar cum a prins Michael Jackson, deși ei nu l-au prins pe Michael Jackson?
0: Ce să-l prind, are...
1: Doamne, deci, cred că 15 generații de acum, înainte de copii, vor fi fani Michael Jackson.
0: Și am stat o oră cu ea, acolo stăteam pe ponton și... puneam cântece și doar Michael Jackson voia. Și băi, mi-a luat un sfert de oră să înțeleg ce piesă vrea, că mi-a zis că vrea piesa Uspet.
1: Uspet.
2: Uspet?
0: Uspet. Că vrea piesa Uspet.
1: Uspet.
0: L-am sunat pe taică să zic, băi, ce e Uspet de la Michael Jackson? Că nu știu, am crescut cu Michael Jackson. Asta e.
2: Are dreptate, jur, deci.
0: Uspet.
2: Și că nu o să mai cântăm niciodată piesa asta cu Who's Bad.
1: Uspet.
2: O să fie Uspet.
1: Uspet. E, cum e și piesa cu ficatul? Ficatul, ce-am să mor de dorul tău. Tulipu-dipu dău
2: ciu. Adică da, sunt multe piese.
1: Băi, care... aia cu, cum se cheamă, cu... Aia grecească, mă. Devine-te, devine-te.
0: Devine-te, da.
2: A, sau Sagapao, Sagapao, tort cu cacao.
0: A, vine Licochinu, știi?
1: Da,
0: la Nibiru.
1: La toamnă, nu?
0: Sau nu, când? La Nibiru.
1: Acum?
0: Da. Am văzut.
1: Azi acum?
0: Nu, acum, că nu s-a deschis. Bă, 16 iulie, nu știu când s-a deschis.
1: Ok, frumos.
0: Dar apropo de ficat, bă, mi s-a întors ficatul pe... Ați văzut cea mai frumoasă declarație de dragoste, cea mai frumoasă cerere în căsătorie? Acum câteva ore a fost, în timp ce noi dormeam.
1: La cine?
0: Pe Empire State Building din New York. Un cuplu de alpiniști ruși, Angela Nicolau. Angela Nicolau pare șefă la Radio Zoo, ceva cu contabilitate. Și Ivan Bercus au urcat până pe... antena aia, știi, că deasupra...
1: antena lui Radio Zoo, da.
0: Pe Empire State Building e o antenă mare. Ei, au urcat până în vârful antenei, sub privirile îngrozite ale polițiștilor, NYPD, oamenilor, televiziunile deja au intrat în live, au urcat 443 de metri, atenție!
2: Uaileu.
0: Bă, 443 de metri!
1: Uaileu.
0: Și când au ajuns acolo... a cerut-o în căsătorie.
1: Vai.
0: A cerut-o în căsătorie.
1: Așa i-a zis? Vyhodi za menya zamoy.
0: Și au afișat un banner pe care scrie... Stați un pic. Ai văzut bannerul?
2: Da.
0: Un banner pe care scrie... Băi, dar unde e?
1: Ia iubiu tibia.
0: Când vom iubi... Zi-mă!
2: Când
0: puterea dragostei va învinge dragostea de putere, lumea va cunoaște pacea.
2: Zi tu dacă nu este cel mai frumos.
0: Au zăbovit o vreme acolo, au strâns bannerul, au început să coboare, când au ajuns jos au fost arestați.
2: Haide mă! Au fost au urcat acolo sus fără aprobare, nu?
0: N-ai
2: da,
1: dar uite ce frumos sună în rusă, vreau să-mi petrec toată viața cu tine. Я хочу провести с тобой всю жизнь. Vreau să-mi petrec toată viața cu tine.
2: Dar de unde este acest citat din bannerul ăsta?
0: E un citat cunoscut, adică nu e prima oară.
1: Ce a zis? Ce scria pe...
0: Când puterea dragostei... Va învinge dragostea de putere, lumea va cunoaște pacea.
2: Superb.
1: Dacă erai acolo, băgai power of love.
0: Băgam puterea dragostei, Eva Kiss. Asta băgam.
1: Da, exact.
2: Mamă, da, îți imaginezi dacă ar fi ajuns acolo sus.
0: Așa.
2: Și unul dintre ei ar fi zis nu. Adică doare. Ea ar fi zis nu, nu
0: păi
2: unul
0: nu,
2: dintre
0: vorba
2: ei.
0: Lui Răzvan. Băi, 443 de metri are Empire State Building.
1: Da. E mai mare decât Arcul de Triumf.
0: Ce Arcul de Triumf?
1: Pardon,
0: Turnul Eiffel,
1: da.
0: Așa. Și Răzvan ne scrie, zice, băi, nu erau deciși între Parastas și cerere în căsătorie. De data asta a ieșit bine, a ieșit cu cerere în căsătorie.
1: Citatul, mai zi o dată citatul.
0: Când dragostea de... Nu, când puterea dragostei va învinge dragostea de putere, lumea va cunoaște pacea.
1: Citat din Pop Tămaș.
0: Asta lipsa de acolo, din vârf.

0: Bor, hai zbor cu mine.
1: Marian, bună dimineața.
2: Marian,
3: bună dimineața.
1: Marian, vrei să faci și tu ce a făcut rusul cu rusoaica pe Empire State Building?
3: Cu mare drag.
1: Unde? Când?
3: La Eforie.
1: Așa.
3: La Citadel.
1: Asta ce e? Un restaurant?
3: Un complex, da, cu pe plajă.
4: Pe plajă.
1: Păi pe plajă știe toată lumea.
4: Două sus. Și îi bagi sus când ajungi. O, satalana.
1: Nu, pe bune, chiar vrei să o ceri pe Andreea de căsătorie? În căsătorie?
3: Da, sâmbătă și mi-aș dori foarte mult dacă ați putea să o sunați acum dimineață.
4: A, să zicem că urmează...
0: O anunțăm sau ce?
4: Să-i zicem să... Să-i spunem să nu meargă sâmbătă la Euforie, că se întâmplă ceva grav.
1: Păi ce vrei să o anunțăm? Adică...
3: Să o sunați, să-i spuneți că o iubesc foarte mult. Dar și sâmbătă tu.
1: Așa și eu sâmbătă.
3: Când am plecat de acasă.
4: A, ok, să fie din trei surse.
1: Sună-mă, execută tema. Dacă a zis domnul, noi ne doar putem să ne
3: execute. Spuneți ca sâmbătă să fie prezentă la eveniment.
1: Dar nu poți să uiști.
3: Cea mai
4: și unde sunt biletele? Pe Eventim, unde le găsim? Pe bilet.ro?
1: Dar totuși, tu o ceri la restaurant sau unde? Sau pe plajă?
3: E o petrecere pe plajă privată cu toate prietenele ei.
1: Ah, și a, tu strici, practic
4: petrecerea, petrecerea
1: burdăcițelor.
3: Da, și acolo va fi cerut.
1: Ah, de față cu toate prietenele ei. Andreea!
3: Da.
4: Ah, treaba e bună.
0: Hai să înregistrăm un mesaj.
1: Bună dimineața, Andreea. De la Radio Zoo te deranjează Emma Buzdu și Mora.
4: Știi că al tău te iubește și te va cere sâmbătă?
3: Nu, ați greșit numărul, că e telefonul deschis, că am vorbit cu ea, am crezit pe ea.
1: Băi, Emma.
3: E greșit numărul.
0: Ia vezi dacă nu cumva mi-ai trimis tu greșit.
1: Emma, tu
3: da,
1: vrei să
3: bagi... Da, că te-am greșit numărul.
0: Ia, păi ce faci, mă?
4: Îți tremură mâna.
1: Emma, tu vrei să bagi Zania în dragoste.
0: Am vrut să-l testez, să văd. Deci tu știi sigur că telefonul ei este deschis la ora asta, da? Și că n-are cum să nu răspundă.
3: Da, este deschis, este deschis.
0: Mi-ai trimis același număr. Mai fac o încercare. Poate am greșit eu.
3: Vă rog.
1: E geloasă, mă. Stai seama că e... Hai să vedem.
3: Mulțumesc.
1: O mai sunăm o dată pe Andreea. Și cum? Te-ai gândit la o surpriză anume?
3: Da, o să avem o petrecere cu un pian și pe plajă, cu muzică live.
1: Emi pian.
3: Și un saxofon.
4: Stai puțin, mă, noi dăm spoiler acum, fetei? Adică... Avem voie să dăm spoiler?
1: Dar oricum o să plângă.
3: Cu siguranță.
1: E același mesaj. Să știi că probabil când te-a auzit pe radio și-a închis telefonul.
3: Și-a închis telefonul.
1: Fuge de asumare.
4: Deci urmează o acțiune de îndoire a picioarelor a iubitului tău. O să te pui în genunchi?
1: Auzi, dar fă și tu un banner. Uite, uite ce frumos banner au făcut rușii ăștia pe Empire State Building. Când puterea dragostei va învinge dragostea de putere, lumea va fi în pace.
4: Cum o cheamă, Andreea?
3: Cel mai frumos mesaj. Andreea.
4: Andreea, vezi că sâmbătă își va îndoi picioarele băiatul ăsta cu care ești tu și o să-ți dea un obiect rotund.
1: Și anume?
4: Avem... Voi, un obiect rotund, îl pupi și îl arunci pe spate.
0: Pare inofensiv.
4: Da.
0: Dar vezi că schimbă toată viața, practic. Adică, hai. No.
1: Hai no. Că ne-ai dat spoiler.
0: Și acum toate Andreele se gândesc: mamă, trebuie să mă duc la manicură, la pedicură, că mă cere nebunul sâmbătă.
1: Să ne povestești luni cum a fost, da?
3: Cu siguranță. Cu mare drag.
1: Te pupă, Marian, mult. Bravo ție, bravo, bărbaților. Bravo.
4: Andreea,
1: susțin romantism.
4: Andreea, manicura trebuie să fie impecabilă sâmbătă, că se filmează.
0: Bravo, Marian, sunt alături de tine.
3: Cu siguranță, vă trimit video.
1: În această grea încercare.
4: Te pupăm.
3: Toate cele bune, zi frumoasă.
1: Bă, da.
4: Ce? Dacă nu-i vine inelul ăla rotund.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Vrei
2: vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
14: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
15: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei.
17: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
18: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
19: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
20: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos.
0: Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
21: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
22: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
23: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
24: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
25: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 ml la 20 lei 96. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
26: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
27: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
28: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
29: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
30: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
31: Ne întoarcem la hituri.

0: Dimineața, 8:11 minute. Măi, voi ați văzut imaginile de pe Empire State of Building cu cererea în căsătorie?
1: Nu.
2: Am văzut, dar nu știu.
0: Deschideți Instagram-ul, că dacă nu vă apare la primul, al doilea sau al treilea, al patrulea clip recomandat, sigur vă apare. E foarte proaspăt. Am vorbit înainte despre asta, cum doi alpiniști ruși au escaladat cea mai înaltă clădire din New York, 443 de metri, până sus pe antenă, pe Empire State of Building, și acolo au desfășurat un banner pe care au scris atunci când puterea dragostei va depăși dragostea de putere, lumea va fi în pace. Și a și cerut o căsătorie. Uitați-vă, vă rog frumos, la detalii. Uitați-vă, vă rog frumos, cum era ea îmbrăcată. Deci ea era într-un corset fără umeri, umerless, umeri la vedere. Erau mascați amândoi, nu se vedea fața, dar uitați-vă cum era. Era îmbrăcată în negru, într-adevăr, dar era ca o
2: princesă.
0: Zici că s-a dus la Met Gala sau la petrecerea Vanity Fair de după Oscaruri.
1: Lebăda neagră.
0: Și imaginați-vă că ea a urcat
1: Black Swan,
0: fără niciun fel de asigurare, de jos, de pe trotuar, până sus la 443 de metri.
1: Doamne, băi, frate.
0: Tu, Emma, care ai sărit de la Arsenal Park, de la 35 de metri.
1: Arselan.
0: În coardă.
2: Legat, asigurat.
0: Cu rugăciunile spuse.
2: Cu testamentul lăsat, vorbă, tot ce trebuie. Și pantofii de lac știam unde i-am pus în caz de ceva.
0: Da.
2: Dar vezi, mă, ce face dragostea. Adică eu am sărit, într-adevăr, din dragoste de radio, de viață, de adrenalină. Dar asta este dragostea adevărată, care te face să urci fără niciun fel de asigurare. Căci ce este dragostea?
0: Ei, oricum, și dacă mureau, rămâneau împreună pentru totdeauna.
2: Dragostea nu se oferă niciodată și o asigurare, vezi?
1: Da. Variantă modernă.
0: Scuze, am zis Empire State of Building. Am zis e Empire State of Mind. E boala omului de radio care se gândește la muzică înainte de clădire.
2: Orice.
1: Și mai e un om de radio care are boala porcului după ce papă îl ia somnul.
2: Mamă, și făceau și selfie, mă uit acum, știi, ea, după ce a zis da și așa mai departe, a scos telefonul și au făcut și un selfie.
1: Dar ea avea o cagulă pe față?
0: Păi amândoi aveau fețele acoperite, da. Dar în schimb avea umerii goi. Adică era ceva... Cum mă să urci în umerii goi? În rochie, da, în rochie aia să urci până la 443 de metri.
2: Avea, mă, și pantaloni, dar mai e mai puțin important detaliul ăsta. Adică...
1: Da, ei sunt acuzați de ceva în momentul ăsta? Adică
0: sunt arestați în momentul ăsta.
1: Pătrundere ilegală pe o proprietate, pentru că au intrat ilegal acolo.
0: N-ai voie să urci așa de-am...
2: Cum ar fi? Solo. Așa,
1: solo tu. Tulburarea liniștii publice? A? Dar cum i-au dat jos de acolo? Adică
0: ei s-au dat ei jos. Au venit elicoptere, adică New York-ul și-a desfășurat operațiunea de salvare, a venit un elicopter și i-a zis pilotului, lasă că cum ne-am urcat ne dăm jos și jos.
2: Stați acolo, nu mai cheltuiți banii pe noi, că nu-i problemă.
1: Păi, cred că o să ia, nu cred că iau, s-ar putea să le dea un an cu suspendare. Din ceea ce văd aici, o să fie niște amenzi de câteva mii de dolari, dar impactul, frate, global, nu, n-ai.
2: Eu sper din tot sufletul meu ca vergheta să fie din aur alb, ca să poată asorda cu cătușele.
0: Și Marian o cere pe plajă la Citadela, Neforie Sud, pe Andrei.
1: Cum a... Care?
0: Păi da, dar știi cum e, să setează și niște standarde. Și acum sunt multe fete care spun, vrei să mă ceri în căsătorie? Ori așa, ori... Mai bine, lasă-mă, du-te.
1: Hai,
0: la
1: mă, să facem o... Emma, poți să faci o asociație să se cheme rooftopers? Să urci tu cu... Știi? Adică cu cei care se vor căsători, tu să fii înainte. Cum sunt aia paharnici pe vremuri, că beau ei înainte ca să vadă voievodul că nu e o travă. La fel, tu te urci prima pe o clădire de asta înaltă și apoi zici, hai mă, veniți că nu se întâmplă nimic.
0: Emma, dar nu fi cumva stegarul Dac care fața acoperită. Dacă e stegarul Dac ăsta care a cerut în căsătorie, că el... Să tot urcă pe macarale, pe
2: univers. Nu zici rău, dar e Duck, ce să caute el până în America? Adică dacă se întâmpla pe teritoriul ăsta,
1: păi Donald Duck
2: Pontic, poate doar așa. Dar tu îți dai seama ce mișto că practic acum că i-a săltat poliția.
0: Da.
2: Ei nu mai dau bani pe fotografii, că au poze de la nuntă.
0: Nu, dar a întrebat Daniel dacă ia un an cu suspendare și înțeleg că ia un an cu cățărare.
1: Cățărare, da.
2: Foarte
0: bine,
2: tare.
0: 8 și 16 minute. Adina Ferzan despre știrile știrile astea de pe pământ, nu astea de sus de pe.
1: Da, dacă Angela zicea nu, că Angela o chema pe fata aia.
2: Aia am zis și
1: bă,
2: eu.
1: Bă, s-a urcat pe antenă la Empire State Building. Ce făcea? O lăsa acolo?
2: Îmi pingea puțin cu degetul.
1: Bă, dacă cădea inelul, mă, de la 400 de metri, voi v-ați gândit la asta?
0: În canalizarea New York-ului.
1: Vai, Doamne!
0: Da, uite, Dorian are o imaginație mult mai bogată decât noi. Dorian, tatuatorul din Pitești, ne zice, vă imaginați Stegarul Dac și Anca Alexandrescu cerând-o pe Anca Alexandrescu sus pe Empire State Building.
2: Chiar că imposibilul devenea posibil.
0: Bună dimineața, Adina Ferezan, te ascultăm.
3: Bună dimineața, s-a redeschis stația de metro Piața Victoriei 2. Cunoaștem deja 5 partide din optimile cupei mondiale, 21 de grade acum în București.
0: Uite, ieri era o ocazie bună. S-o cer în piscină la metrou, acolo la Piața Victoriei 2, pe peron la metrou în piscină.
1: Doamne, du-te-mă, Mihai, tu ai văzut cum era apa aia? Mâloasă, așa era.
2: Cu peronul pe partea în valuri.
0: Toate trec, Daniel.
1: Dar puteai să zici ceva din Tudor Arghezi. Din bube, mucegaiuri și noroi, Ivita înfrumuseți și sensuri noi. Hai, ia inelul.
0: Da, bineînțeles. Bună dimineața.
3: După mai bine de 24 de ore, stația de metrou Piața Victoriei 2 s-a redeschis. În timpul nopții, apa acumulată pe șină a fost evacuată. Pompierii au acționat cu 20 de motopompe, inclusiv de la MAPN. În prezent, garniturile de metrou circulă normal pe magistrala 1 până la redeschiderea stației. Trenurile au funcționat între Dristor 2 și Ștefan cel Mare, precum și între stațiile Republica și Gara de Nord 1. Și tot în București au apărut probleme pe una dintre cele mai circulate artere. Traficul rutier pe bulevardul Basarabia a fost restricționat pe sensul către bulevardul Nicolae Grigorescu din cauza unei surpări. Exista riscul prăbușirii carosabilului. Restricțiile vor fi menținute până la finalizarea lucrărilor de remediere. Pe bulevardul Basarabia sunt în derulare și lucrări pentru reabilitarea liniei de tramvai. Viorel Pașca, soția și copiii au fost reținuți în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Procurorii Diicot îi acuză de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Astăzi, Pașca va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. La perchezițiile de marți, în locuințele familiei, au fost găsite peste 400 de persoane. Anchetatorii susțin că administratorii așa numitelor azile profitau de vulnerabilitatea celor cazați pentru a le lua pensiile, indemnizațiile de handicap, dar și ajutor de încălzire sau de înmormântare. La sport, după meciurile de aseară de la Mondial, s-au stabilit noi partide din faza optimilor de finală. Anglia va întâlni Mexic în noaptea de duminică spre luni, iar Statele Unite și Belgia se vor duela pentru un loc în sferturi în noaptea de luni spre marți. Alte trei meciuri din optimile cupei mondiale sunt Canada-Maroc sâmbătă, apoi Paraguay-Franța și Brazilia-Norvegia duminică. Iată și datele meteo de la ANM.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Vreme instabilă astăzi în toată țara. Meteorologii anunță ploi, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. În același timp, în Maramureș, Transilvania și Moldova, temperaturile rămân deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 25 de grade în dealurile Olteniei și ale Munteniei și 34 de grade în nordul Moldovei. În București, vreme instabilă și până la 30 de grade în termometre, acum avem 21. Știrile orei se opresc aici, Morning Zoo continuă.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
0: Și ce să vezi, mai avem un concurs în această dimineață. Mâine e marea finală în care dăm un voucher de 1500 de euro pentru fiecare finalist zilnic, ce poate fi folosit pentru o vacanță în Grecia cu avionul, cu Cristian Tur în Creta sau Zakynthos, în Corfu sau Kefalonia sau Rodos. Dar astăzi dăm un abonament Travel Prime, abonamentul care oferă reduceri exclusive și acces prioritar și servicii premium dedicate de la Cristian Tur, unui ascultător care rezolvă următoarea problemă. Ai uitat să cumperi suveniruri pentru soacră, ești în Grecia deja, da? Ai uitat să cumperi suveniruri pentru soacră și ești deja în vamă la întoarcere. Ce poveste inventezi sau ce cumperi din duty free în ultimul moment pentru dulcea ta mamă,
1: socrelă.
0: S-o crezi tu. 0715 1111550. Vă așteptăm.
1: Mamaie, uite, ți-am luat Toblerone. E cu iaurt grecesc ăsta.
0: Haideți, vă așteptăm cu ideile voastre,
1: cu cadouri
0: crețe sau ideile voastre acre pentru mamele soacre.
1: Da.
0: Revenim. Auzi, o smochină. O smochină bate. Adică vine nasol dacă îi duci.
1: Nu, că e...
2: Nu, îi prelungește...
1: Că bați
2: da, se uite okay, la... prelungește viața.
1: Da, da, îi prelungește agonia.
0: Păi nu,
1: dai, ginere.
0: Faci apropouri nasoale. Da. Am adus mamă soacră, ți-am adus mochine.
1: Sau îi spui la mama, mama soacră, m-a învățat Buzdu de la Radio Zus să zic în felul următor, a grecii e omenește.
0: Noi ne întoarcem după pauză, nu uitați că ora viitoare avem live, cântare live aici în studio. O să cunoaștem o voce tânără și de perspectivă, evident, pe care o botezăm împreună cu Mira. Mira a văzut-o cântând în restaurant pe fata asta care are 15 ani. I-a plăcut atât de mult de ea încât a zis că merită să fie auzită la cel mai ascultat matinal de radio din România. Așa că Mira o va boteza astăzi pe tânăra Raisa. Vor cânta împreună. Veți auzi o voce rară, care deci, chiar nu merită să se piardă.
1: Ai zis că o să avem cântare live în Morning Zoo, da?
0: Cam într-o oră,
1: vrei
0: da.
1: Ca în ultima, vreți ca în ultima emisiune să avem cântare live în, emisiune? Adică să aducem niște cântare, să ne cântărim în ultima zi de emisie și să ne cântărim în prima zi de emisie după ce venim din vacanță.
2: Eu hai, sunt frate, de acord.
1: Hai mă să vedem care, mă, care se întoarce mai mai cum.
0: Care n-am nicio problemă, mai... kilogramele sunt doar un număr. Eu nu-mi păstrez viața în numere.
1: Asta zic și eu și hai să mâncăm, fraților, că o viață avem.
2: Da, mi-e foame rău.
1: Ți-e foame de dragoste și sete de sens.
2: Corect.
0: Poftă bună, Emma.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici. Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
10: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
11: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: ofertă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând. Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cașcaval feliat Cristim 140 de grame, diverse sortimente la 6 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.

0: Anisef Dollar Suri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef, 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta

0: bugetul și ziua.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai

0: de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 100 de copii care să cânte în timpul matinalului piesa asta. Unde sunt? Sunt și ei la bunici? Sunt și ei cuminți pe acasă? Joia trecută. Unde eram noi joia trecută? La? Ga? La?
1: La Galați eram.
0: La Galateni. Eram la Galateni. Eram.
1: Dar eu vreau să știu, păi există vreun copil acum care trece prin centrul orașului său și zice, unde sunt măturotele alea colorate cu băieții și cu fata aia?
0: Doamne, dar cum s-a cântat piesa asta? Doamne, doamne.
2: La Galația, băi, și faza e că noi am mai făcut odată muzica aia tot în locul ăla și a ieșit senza. Deci locul ăla trebuie să fie ceva acolo, să fie acolo un...
0: Lasă-mă că s-a cântat peste tot prin țară și la Botoșani piesa asta și la Baia Mare. Și...
2: Petrecerea de la Galați, descinderea pe malul Dunării acolo.
0: Doamne, cât de bine era.
2: Doamne, cât de bine eram. Băi, când vă zic și eu
0: de cineva de nostalgie,
2: bancul zilei. Când vă zic și eu bancul zilei că
0: acum ni iată.
2: Acum?
0: Uh-huh.
2: Băi, că vine un moldovean în București, se duce și el în centru vechi prima dată, bă, și ia o bătaie soră cu moartea. Și vine poliția și îl întreabă pe băiat ce ați pățit, la care moldoveanul zice, spățesc, mă bătut niște chinești, domn polițist, mi-am luat șuturi în cap, în burtă, în spate, spraf, nu mai... Dar pumni nu v-au dat? Nu, că aveau mâinile ocupate ca să-și țină ochii oblici.
0: Dar nu știu la ce bancuri mai ai voie să râzi în ziua de astăzi, da.
2: Zici că e de amendă bancul ăsta?
0: Orice poate să fie de amendă în ziua de astăzi.
2: Ne reclamă?
0: Băi, tu nu vezi că ești arestat din dragoste. Ăștia de au escaladat Empire State.
2: Hai, nu. Păi nu se face așa ceva. Adică e frumos. Ce au făcut ei acolo e deosebit.
0: Ema, lasă telefonul ăla un pic. Lasă că ai tu timp să suni la concurs. Ești de acord că indiferent ce infracțiune ai face, să nu lezezi, să nu rănești, să nu omori o persoană, să nu instigi, dar indiferent ce infracțiune ai face, din dragoste n-ar trebui să fie arestat? Dragoste ar trebui să fie cauțiune?
1: Foarte deci, frumos spus.
0: Oamenii ăștia s-au urcat.
2: E fază penală, Mihai, scuze-mă, da, eu ca avocat.
0: Dar ai văzut când i-au arestat? Că le-a dat cagulele jos.
2: Da.
0: Ai văzut cât de frumoasă e.
2: Și el,
0: Igor și Angela.
2: Auzi, ai văzut o rusoaică urâtă?
0: Aveam eu un profesor de latină pe care m-a rus.
2: Ah.
1: Foarte frumos ai spus tu și sunt de acord cu asta, pentru că dragostea este un arest în sine, dar este un arest pe care tu îl faci benevol.
2: Este
1: pușcărie și libertate, este și arest și cauțiune și da, nu ai, adică...
2: Penitență.
1: Deci, și penitență și...
0: Pentru cei care au deschis radio-uri mai târziu și n-au apucat să vadă cele mai virale imagini...
2: O fază penală la New York petrecută pe Empire State Building. Când doi ruși s-au urcat, alpiniști.
0: Azi noapte, la noi era noapte, la ei era...
2: Pe antena aia, la 400 și ceva de metri.
0: 443, da.
2: Da. La noi în radio testeroși de cineva să ducă pe antenă să schimbe la unde? La Pietrosu sau unde?
0: Depinde, că avem pe Costila.
2: Luna viitoare ești tu, Mihai, de întors antena.
1: Adică dacă eu aș fi în locul ei și... ar veni poliția la mine să mă aresteze pentru că am făcut gestul ăsta, zice, eu nu mai am nimic ce mi-aparține mie, totul este la el, n-ave cum să mă arestați de două ori.
0: Îți dai seama că ei au escaladat solo, adică fără absolut niciun fel de siguranță, Empire State Building. Și au și coborât, deși au venit elicoptere care s-au oferit să...
2: Fundalul ăla, cât de instagramabil era fundalul ăla, mă, cu mașinile de poliție jos
0: și
2: cu elicopterul.
0: Bannerul ăla pe care scria...
2: Cu New York-ul ăla frumos și ei doi în vârf acolo la...
0: Bannerul pe care scria, flutura deasupra New York-ului, când puterea dragostei va învinge dragostea de putere, lumea va cunoaște pacea.
2: Aia e antena 1.
0: Și au coborât și s-au lăsat arestați. Ce-i un arest?
2: S-au lăsat arestați până la adânci bătrâneți. Că ce este familia? Este o celulă. Celula de bază a societății.
0: Eu dacă aș fi judecător sau juriu în America, eu le-aș da
1: cu suspendare.
0: Cu suspensoare.
1: Mă, clar,
0: doar
1: că se
0: pentru că sunt
2: da
0: nebuni.
2: Suspensoare.
0: Nebuni în dragoste, atâta tot.
1: Adică eu nu cred că...
0: Oricum nu mor acasă. Adică Fiți siguri, nu mor nici în pușcărie, dar nici acasă nu o să moară.
2: No, poliția din New York i-a întrebat, petrecere de un an tot aici, o să vă prindă?
1: Mi-ar fi plăcut să fi trăit judecătorul ăla foarte simpatic, de origine italiană. Îmi scapă numele acum, care tot timpul avea o super empatie față de oamenii care veneau în fața lui și se făceau documentare, filme. Cum îl cheamă? A murit
0: săracul. Corradu Catani.
1: Cum?
2: Nu Caracatița?
0: Știu, mă. De unde nu, să știu?
2: Ce era polițist
1: scapă,
2: italian?
1: Nu, mă, judecător.
2: Judecă.
1: Păi asta ce-mi scapă.
2: Nu? Nu
1: era Caprio. Judge Caprio.
0: Dar de unde să știu eu de Caprio?
1: A, nu cred. Este senzațional. Avea o bunătate și o empatie și i-a ascultat pe toți și...
0: Ai și tu empatie față de mine. Sună-te, rog frumos, la concurs acum.
1: Păi mai zis că să le las telefonul.
0: Păi am terminat, gata. Am terminat, da. Cu dragostea. Mai dă Daniel un bar.

0: Mitra și în general îmi place foarte mult, o ascult încă de mică.
1: Și te imaginezi, știi că piesa asta s-a lansat acum 7 ani, deci...
0: Da, am văzut la tine 7 pe Instagram.
2: 7 ani, adică tu aveai 8 ani.
0: Da.
2: 7 ani când s-a lansat?
1: Ieri. Ieri s-a lansat acum 7 ani.
2: Acum 7 ani ieri.
1: Da, adică pe 1 iulie.
3: Raisa, când e ziua ta?
0: Pe 8 august fac 16 ani.
3: Opa! Wow. Ne vedem curând.
2: Wow.
1: A, deci aveai 9 ani, dacă stăm să ne gândim.
0: Da,
1: așa.
0: 9 ani aveam.
1: Ok.
2: O inimă la 16 ani, mă.
4: Oho.
2: Ce,
4: ce frumos. Și ce frumos, Mira, că faci astfel de, de gesturi. Generația mea nu a prins chestia asta. Adică noi n-am avut o mână în timp.
3: Dar noi târziu,
4: sincer.
3: Emma, cine ai vrea să te vadă să...
2: Cine ai vrea să pună mâna pe tine?
4: Bună, bună, eu Bad sunt Bunny. Emma și aș vrea să mă vadă Mira, să mă duc la ea acasă, să-mi aleg unul din parfumurile pe care le are ea. Din alea multe.
1: Da, putem să facem asta, chiar oricând.
4: Da, e chiar foarte frumos și nu e singurul gest pe care îl face Mira de genul ăsta. Zilele trecute ne-am întâlnit la o școală de canto și am vorbit amândouă în fața adolescenților despre ce înseamnă să nu știu, să îți duci visul până la capăt și să ai încredere în tine. Și chiar urmăream pe ea cum vorbea și urmăream și pe cei care o ascultau. Chiar cred că e foarte important să ai o figură puternică care deja a demonstrat ție și în fața lumii ce poate.
2: O care figură vine, maternă în muzică.
4: Da, care vine și îți spune sincer și cinstit, fără prea mari fonfleuri, mergi până la capăt dacă simți să o faci. Pentru că uite, asta am făcut eu și uite unde am ajuns și ce bine mă simt în viața mea.
1: Deci tu chiar m-ai ascultat, eu nu știam că tu m-ai ascultat.
4: Ai, mă, vezi că mie nu îmi scapă nimic, eu stau liniștit aici, da.
1: Incredibil așa ceva.
4: Da, și chiar a fost foarte tare. Și chiar ar trebui să vorbești mai des.
2: Păi atunci hai să cântăm. Străzile din București.
1: Să, așa să vorbesc, din cântat.
2: Fix 7 ani după ce piesa s-a lansat, pe 19. Mira cântă piesa asta cu fata al cărei botez îl face acum în studio la Zoo. O super voce. Raisa, pe care a găsit-o într-un restaurant. O lună mai târziu, în studio la Zoo, cântă Străzile din București. Succes, fetelor! Sunteți aici!

0: Mamă. Raisa, înainte să cânti următoarea piesă, vin o să auzi primele feedback-uri ale primilor oameni care te-au ascultat vreodată cântând live la radio. Ce s-a întâmplat aici? Raisa și Mira au cântat împreună la 7 ani după ce s-a lansat piesa asta, varianta lor la străzile din București. Bună dimineața, instant mi s-a făcut pielea de găină și s-a zbârlit părul, zice Adina. Bună dimineața, fete frumoase și talentate. Aveți voci tare, tare frumoase. Să vă ajute bunuțul din cerul să ajungeți amândouă în cele mai mari topuri cu muzica voastră. Iar Amanda scrie: nici nu-ți dai seama care e Raisa și care e Mira.
1: Ce? Serios? Ce drăguț!
0: Mira și Raisa sunt superbe cu piesa Străzile din București. Ai avut emoții, Raisa?
1: Da, vă dați seama, am fost foarte emoționată și încă sunt.
2: Dar sunt normale, sunt absolut normale și te-ai descurcat extraordinar de bine. Eu la 15 ani nu știu dacă făceam față. Sincer.
3: Felicitări, copil minunat, și mult succes, sunt ca două surori. Felicitări, Mira. Dar tu mai cânti la restaurant acolo?
1: Da, cânt.
3: Dar cum ai ajuns tu să cânti la restaurant? Ai bătut la ușă și...
1: Nu, noi ne cunoaștem cu DJ-ul care...
3: Bag acolo.
1: Care mixează acolo,
3: da?
1: Și...
3: Rezidentul.
1: Da, și într-o zi i-a spus patronului despre mine, i-a spus, da, cum cânt, i-a arătat, nu știu, și patronul i-a plăcut și m-au chemat.
3: Păi deci, ce tu frumos. Ai doi îngeri, DJ-ul și Mira.
1: Da, da.
3: De radio nu mai zicem că, da, noi da, suntem,
1: da.
0: Dragilor, sunt la muncă, nu pot să vă ascult cu video, dar eu nu-mi dau seama care este Mira și care este Raisa. Superb a fost.
3: De cum îl cheam pe DJ? Că merită și el menționat aici, că e băia fain.
1: Îl cheamă DJ Eves la Troa.
3: Da.
1: Și este un DJ foarte bun, da.
3: Ia uzi.
0: Ce voce de cristal are Raisa, scrie Gabriel Buzoianu. Minunată, Raisa a transmis foarte multe emoții, piele de găină. Și altcineva scrie: nu sună decât a muzică adevărată. Bun, asta a fost botezul, în sensul că te-am scufundat în cristelniță. Și acum urmează, ce urmează la boteze, mă?
3: Băița.
0: Deci după, cum băița? Băița e a doua zi. După botez trebuie să îmbraci, să îmbraci copilul, pruncul în veșmintele
3: în
0: de
3: hainele
0: botez.
3: Hainele noi.
0: Așa că te rog frumos să spui hainele noi. Nașa Mira ți le-a pus acum. Și te rugăm să cânți și a doua piesă pe care
3: singură.
0: Ea și-a ales-o, nu, Mira?
2: Da, ea și-a ales-o. Ia. Și voi pune și eu căștile pentru că am zis că vreau să păstrez surpriza pentru
3: Raisa,
2: astăzi.
3: Raisa, dacă vrei să stinge lumina în studio, să n-ai emoții.
1: Nu, e ok, ok.
0: Ești ok, Raisa?
1: Da, sunt ok.
0: Un rând de aplauze toată lumea care e în studioul Zoo pentru cea pe care am botezat-o astăzi la Radio Zoo. Raisa, ascultați Risk It All.

0: Ăsta e un botez.
1: Raisa, ia loc. Vreau să zic următorul lucru, că am simțit ceea ce ai cântat în suflet. Deci muzica pe care o cânți tu nu se aude doar cu urechile. Ea merge direct în suflet și să știi că sunt mulți artiști care cântă perfect, dar nu coboară din urechi în inimă, în suflet. Ori tu ai reușit lucrul ăsta.
2: Mulțumesc frumos.
1: Ți-a dat Doamne un har.
2: Mulțumesc frumos.
0: Cum ai fost, Mira, pe performanța?
3: Nu mă mai întrebați pe mine nimic, vă rog, nu mai pot.
1: Și cineva zice, apropo de îngeri, că am zis aici de Mira care te-a remarcat, de DJ-ul tău care te-a promovat acolo la restaurant, cineva zice, și un alt înger este mama ei, probabil doamna în alb.
2: Da.
1: Se filmează doamna. Sunteți mama?
0: Nici nu seamănă.
1: Nu.
0: Cum mă, sunt?
3: Leit.
0: Nu-mi două picături de apă.
3: Ai leit?
0: Da, nu știu. Hai să ascultăm mesajele de acum, sunt îngerii tăi și ascultătorii de Zoo. Voci superbe, de asta o apreciez pe Mira atât și am văzut-o chiar în orașul meu Buzău și o voi revedea sâmbătă, abia aștept. Inimă de aur este Mira.
1: Nu am cuvinte, vă pup din Sicilia, Dani, din Timișoara, care e stabilit în Sicilia.
3: Vreau să știți că Emma a plâns. Mă rog.
0: Păi de ce să nu plâng?
4: Era firesc să fac asta.
2: Am văzut-o de când cântam.
4: Când îți cântă cineva direct în inimă, direct în creier, n-ai cum să ai altă reacție. Și momentul în care m-a și plânsul a fost când ea a terminat o notă grea acolo.
3: Da, da, am auzit.
4: Și s-a uitat direct la mama ei. Și asta m-a...
0: Dar mama ți-e profesoară sau ceva?
4: Nu.
0: Are treabă cu muzica?
4: Nu.
1: Da, să iei înregistrarea asta neapărat, să o păstrezi și să, la un moment dat, când uiți cine ești, știi că se întâmplă de astea, sunt momente de astea mai grele, să te uiți la înregistrarea de la Radio Zoo și să păstrezi căldura asta în prezență toată viața.
0: Aș vrea să mai citesc în cascadă niște mesaje venite de la ascultători și a ales Raisa perfect melodia, vocea este atât de caldă și suavă că o văd cântând doar melodii de dragoste. Plâng de ce a transmis și a ajuns la inima mea. Doamne, ce voce superbă are! Alt mesaj, bună dimineața, cât talent curat, o voce caldă care transmite mult. La 27 de grade, scrie altcineva, mă scutură frigul. Succes în carieră, Raisa. M-am simțit ca într-un club de jazz, scrie altcineva, superb, cât talent are fata asta, am dorit să o auzim mai des la radio sau pe scenă. Piele de găină, succes, ce voce mirifică, o ador, multă sănătate, un înger pe pământ. Ce ați făcut, măi, oameni buni, cum se poate așa ceva? E superbă copila asta, Doamne ajută să-și găsească calea, scrie Alina din Iași. Sunt doar câteva dintre mesaje. Hai să citești și unul mai haios, vreți?
2: Da.
0: Răzvan zice, la restaurantul unde cântă Raisa se prepară și mici, că aș merge să o ascult live.
1: Apropo, dacă muzica pe care o cânți tu, starea asta pe care o ai, s-ar regăsi în meniul din restaurant, care ar fi acel produs?
2: Muzica pe care cântă, dacă s-ar găsi...
1: Da, dacă s-ar... Ce, cu ce? Cu tiramisu, ce? Cu papanaș, cum...
3: Trufe,
1: cu...
3: Hai că ne zice ceva, ne dă pe spate.
1: Starea asta pe care ai tu, cum s-ar regăsi în meniul restaurantului? Sub ce nume?
2: Nu știu, Doamne, ce întrebare. Nu mă așteptam să primesc întrebarea asta.
1: Ceva cu fructe de mare.
2: Da,
4: trufe, că sunt rare.
2: Niște lava key, că îmi desertul meu preferat. Înghețată de mancetă.
3: Tare, bravo!
1: Emma, tu, muzica ta, cum s-ar regăsi în meniu?
4: Cartofi prăjiți. Bravo, prăjiți
0: cu brânză.
4: De-aia, bombă, prăjeală de-aia.
1: Mira?
3: Tot așa, nu există pentru mine.
1: Sarmale?
3: Nu. Cartofi prăjiți, pe viață. Cartofi prăjiți cu o sălățică lângă să nu mă pita în zama aia de roșii. Este...
1: Și Radio Zoo, adică cel puțin emisiunea noastră, dacă s-ar regăsi într-un meniu, ar fi shawarma, că avem de toate.
2: Da.
0: Asta din punctul tău de vedere.
3: Da. E,
1: absolut. Întotdeauna, da. Dar avem și emoții și
0: poate unera ni se întoarce stomacul pe dos.
3: Sau pentru mine ar fi salata de bof, că e ca o sărbătoare de câte ori vin la voi.
4: La mine Radio Zoo este creier pane, că mă prăjești de mereu. La creier, iartă-mă.
0: Bun, s-a făcut poftă de momiță. Da, Raisa, ești fenomen. Continuăm, să știi, sunt în cascadă mesajele.
2: Mulțumesc
0: pentru tine.
2: Frumos.
0: E o voce miraculoasă. Super voce, a apărut ca o cometă pe ritmurile muzicii și sper să nu dispară. Aveți grijă de ea, scrie Virgil, tocmai din Atena. Lava Cake, fix asta era Isa.
2: Vă mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase, apreciez mult și mă încurajați foarte mult când îmi spuneți cuvinte de genul.
0: Ce să facem și
5: noi? Cine pricepe și
4: ești o superbă și ai o voce extraordinară.
2: Mulțumesc
4: ai
2: frumos.
4: Tot ce trebuie.
3: Da, chiar, chiar tot peste. Ce trebuie. Mă uitam la ea, efectiv.
0: Și frumoasă.
3: Este foarte frumoasă. Da. Este extrem de talentată. Ești dulce, ești un copil recunoscător, ești foarte solară. De când te-am văzut, am simțit că ești fix ce are nevoie industria muzicală. Serios.
0: Mira, poți să te uiți tu mai atentă de că ești mai aproape de ea, că eu sunt bătrân și nu văd. Ce are ochii albaștri, nu?
2: Albaștri.
4: Nu, ești o superbă.
0: Ce mai trebuie?
4: Superbă.
2: Mulțumesc frumos.
4: Minunat.
0: Tu dacă aveai ochii albaștri, Mira...
3: Ce?
1: Erai la Paris acum.
3: Eram, da, lasă, că mie îmi convine la România.
1: Emily in Paris.
0: Cânta Bad Bunny în deschidere la ea.
3: Da.
0: Ceea ce, mă rog, nu-i târziu.
1: Băi, vreau să fac un film cu tine.
3: Da?
1: Da. De ce n-am avea noi Mira în București? Cum avem Emily in Paris? Deci să fie Mira, vai, deci ar fi o comedie.
3: Mira, București, Mira de pe străzile din
2: chiar
3: București.
2: Chiar semeni cu actrița.
3: Da, mi s-a mai zis.
2: Foarte
3: da,
2: mult.
3: Da, mi s-a mai zis.
0: Cu care actriță?
3: Cu Emily.
2: Cea care o joacă pe Emily.
0: Lily Collins.
2: Așa, da, da.
1: Fata lui Phil Collins.
3: Da.
0: Admirabil gestul Mirei. Scrie
3: bine,
0: Camelia.
3: Gestul meu, dar gestul vostru, de fapt, că fără voi...
0: Noi de astea așteptăm, adică noi am fi plini de gesturi de astea dacă fiecare zi ar veni cu un artist să ne propună...
3: Vezi hai ce să... spui că acum poate vă treziți de mâine.
0: Păi
3: cu...
0: la ce restaurante te mai duci următoarea? De... Seama, o să vre...
1: ce? Mi-a scris Cristian Mungiu. Da, Daniel, păstrează-o pe Mira. După amiază avem repetiții pentru filmare.
3: Extraordinar, gata.
1: Se face, Mira în București.
3: Mira în București.
0: Bine. Raisa, vacanță frumoasă. Ce facem vacanța asta? Mai cânti? În...
2: Da, o să cânt, spre exemplu, pe Arena Națională la festivalul Bucharest Town Charity Run.
0: Așa.
2: În perioada 17-19 iulie, vă aștept.
0: Ok.
2: Și o să mai am tot felul. De exemplu, o să mai cânt acolo pe la restaurant. Uh-huh. O să mai am tot felul de activități muzicale.
3: O să gândești și cu mine la un concert, dar nu știe. Că nu i-am spus încă.
0: Opa. Păi și de ce nu...
2: Cum adică?
3: Păi zic acum.
1: Unde?
3: Urmează să decidem unde are... este ei mai aproape.
0: Când are ea liberă în program, nu vezi da. Că e ocupată.
1: Tu cânti la Nibiru?
3: Nu.
1: Nu.
3: Nu, nu cânt la Nibiru.
1: Shelly, mai vezi că nu e ok. Adică, ia...
4: Pe ce dată cânti la...
0: Mamă, Daniel, dar ai băgat-o deja în filme. Vrei să o bagi și în festivaluri și...
3: La ce?
4: La Bucharest Town Charity Run.
2: Care era întrebarea?
4: Păi nu mă aude, mă, iubita, că
0: când
4: n-are cărți.
0: Când o să cânti la... Când cânti?
2: În toate zilele. 17-19 iulie.
0: Deci, ne vedem. Zici că și tu cânti acolo.
4: Scuze. Pe 17 ne vedem.
2: Da, am văzut că
3: o să
2: și ea cântă.
3: Tu?
2: Da. Da.
3: Superb, ia uite. No.
2: Da.
0: Eu nu cânt.
1: Da, mai bine, adică...
0: Da, mai bine, mult mai bine.
1: Știi
0: da,
1: ce se întâmplă?
0: Umanitate e mult mai bine când m-am apucat de cântat. Bine, fetelor. Mira, ce se mai întâmplă în viața ta? Când muzică mai faci sau doar
3: mai
0: gesturi?
3: Mult. Fac și muzică. Fac acum de aici plecăm la clip. Filmez clip.
0: Ia uzi.
3: Și lansez o melodie nouă săptămâna viitoare.
0: Da? De... dragoste?
3: Nu, de dansat, de bronz,
0: așa,
3: de vară, de mișcat shoulder.
1: De rochiță și sanda?
0: Prea multă dragoste în oraș.
3: Am prea multă muzică de dragoste, mai merge și eu. Muzică de...
0: Și ce, ai lansat o 6-7 profesoare? Profesoare 6-7, ceva de genul?
3: Aia, mă, ești foarte updated.
0: Da, știu tot.
3: Profesoare!
0: Am copii de toate vârstele.
3: Da, e foarte tiktokuibilă.
0: Păi și
3: cu dans.
0: Când o putem da și noi la radio?
3: Oricând, vă dau imediat piesa dacă vreți, că o am.
0: Acum vreți să o ascultăm acum?
3: Putem, da, dacă vreți eu vă dau.
0: Nu se supără nimeni?
3: Dar nu știu, trebuie să-mi dați telefonul.
0: Dați-i telefonul Mirei.
1: Dați-i accept. Mulțumim telefonul pentru accept, meu. Mira.
3: Uite, mi-aduce telefonul, gata. Păi și eu cum vă dau piesa?
0: Păi mi-o dai mie și după aceea eu o dau radioului.
4: Bine.
0: Și
4: radio dă colab.
0: Eu mă mut de pe WhatsApp-ul meu pe WhatsApp-ul radioului și o dau de pe WhatsApp-ul radioului. Bine așa?
3: Pe WhatsApp, da?
0: Da.
3: Gata.
0: Pe numărul meu? Sau dacă ai WhatsApp-ul radioului direct?
3: N-am WhatsApp-ul radioului.
0: Ar fi culmea.
4: Nu te înscrii la concursurile noastre.
3: Dar știți că m-am gândit într-o zi pentru mașina aia? Ce credeți? Ce credeți? Păi, eu n-am vrut să fiu al 1100
1: un
3: milion de oameni.
1: Că doar nu ești rude cu noi.
0: Vezi că era culoare de asta explodată, cum îți place ție.
3: Să câștigi, să câștigi. Dacă se întâmplă, prind, că eu sunt norocoasă în general.
0: Ce, nu te
3: așa
0: prindea bine dacă... portocaliul ăla de la BYD-ul?
3: Păi da, dar nu, mă, nu ar fi culmea să ajungă la mine. Lasă că eu am două mașini.
4: Păi da, dar făceai un gest, da.
0: Mi-ai trimis piesa?
3: Da. Eu... Făceam un gest și după aia.
4: Mi-o dădai mie, de exemplu, că eu n-am voie să particip.
0: Deci ascultăm, doamnelor și domnilor, stricăm de față cu artista o lansare din muzica românească.
3: Da, deci nu,
0: ascultăm,
1: e spoiler ăsta.
0: Melodia?
3: Caramela.
4: Caramela?
0: Caramira.
3: Da. Pentru fetele bronzate și cele care vor să se bronzeze.
0: Ia. Yeah. Așa mai pe Brazilia, nu?
3: Da.
0: Am înțeles.
3: Funky.
0: Cum?
3: Funky, funky.
0: Funky. Ia uzi. Hai să ascultăm. Deci, sunteți gata?
4: Da, sigur. Toată că lumea? Da. Hai.
0: 5, 4, 4, 3, 2, 1, în premieră mondială. Stricăm lansarea Mirei cu o zi înainte de lansare? Sau
3: o... Nu, o săptămână.
0: O săptămână înainte de lansare.
3: Deci...
0: Ia uzi, poate avem hit monstru, domnul Buzdugan.
1: Săptămâna viitoare, da.
0: Cine știe.
1: Da, să se lanseze mai întâi.
0: Caramela, în premieră. Mira din Brazilia.

0: Gata, a fost premiera, practic, din momentul ăsta nimeni nu mai poate să zică că a dat piesa asta prima oară, pentru că am făcut-o noi cu acordul artistei. Mă duc să-mi iau caramele, zice Răzvan. Fetița mea o adoră pe Mira, i-a cântat Bravo! Chiar și piesa Lume și i-ar plăcea tare mult să se întâlnească cu ea, iar vouă să vă cânte în matinal. Deci vezi că de acum te aleargă lumea cu live-urile până oraș.
1: Păi, dar așa se descoperă talentele, nu?
2: Îți place Rosalia?
1: Foarte mult.
2: Deci eu te văd cum ești îmbrăcat acum în alb și cu bustiera asta,
1: cu corsetul acesta.
2: Cu corsetul. Așa. Deci te văd în faza aia, știi, când s-a dezbrăcat ea și a început să cânte acolo pe scenă și toți o îmbrățișau.
1: Din ultimul
2: concert de la Paris,
1: da. Aha, da.
2: De la Perla. Ultimul, da, la Perla.
1: De sesion local, es una da național. Nu știu versurile.
2: Genial.
0: E frumoasă, rău, melodia nouă a Mirei, ne scrie cineva. Altcineva zice, apropo de caramela, dimineața am auzit o glumă. Știți de ce nu stau diabetici în soare vara? Diabetici, de ce nu stau în soare vara?
3: Nu. De ce?
0: Ca să nu se caramelizeze. Ne-a scris cineva mesajul ăsta.
3: Vreau să scoți un tricou, Mira. Să zici așa, vreau o viață nouă și de restul caramela.
1: Oh.
0: Bună, pentru că e foarte bună.
2: Mira, anunță tu Forța Zoo.
1: Ce?
2: Forța Zoo.
1: S-o anunț?
2: Da.
1: Păi dar nu știu ce?
0: Zi o dată și o facem atunci când zici tu.
2: Zi.
1: Anul ăsta?
2: Da.
1: Anul ăsta?
2: Da, anunță tu Forța Zoo.
1: Stai să mă uit în calendar, în funcție de ce.
3: O punem după tine.
0: Nu, te grăbi.
1: Păi după mine, asta zic.
0: O săptămână, două.
2: Nu te preocupa-s.
1: Uite, haideți la final de septembrie, ce ziceți?
2: Ok. Bun.
0: E și ziua radioului.
2: Unde va fi Forța Zoo, Mira?
1: Sincer, mi-ar plăcea.
2: Acolo va fi.
1: Mi-ar plăcea la Sibiu.
0: La Sibiu?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că eu... Ați mai făcut la Sibiu, nu?
2: Da, da.
1: Foarte, foarte mult
2: timp. Da, piața
1: și
2: mare.
1: Pentru că mi se pare că este piața aceea foarte, foarte frumoasă și ofertantă și arată foarte frumos. Și eu nu am prins, pentru că eram prea mică să mă chemați pe mine și nu exista.
0: Nu te-am chemat.
1: Păi nu, că nu existam, nu, adică eram născută, da. Nu exista această Mira.
2: Câți ani aveai atunci când s-a
1: Dumnezeu,
2: făcut?
1: Cred că...
2: Când a fost Forța 2000... la Sibiu?
0: 14? 15?
3: Nu eram.
0: Nici tu nu erai?
3: Eram foarte mică.
1: Vezi? De asta, dacă nici Emma și nici eu...
3: Absolut deloc.
0: Bine, la genul la cum ești tu, tu te chemi singur, adică.
3: Ah, eu da, dar nu
0: ai venit.
1: Sibiu mi se pare o idee bună, sau și Cluj? Și Cluj mi-ar plăcea.
0: Ok.
2: Dar nu la tine în Oltenia, nu. Uite, la Craiova n-am făcut niciodată Forța
1: Zoo. Da, și la Craiova e frumos.
2: Ar fi fain. Mai,
1: da. La oltenii mei, într-adevăr.
0: Băi, e foarte târziu, e 10 și 9 minute. Vreau să mai facem o chestie. Te rog, mai pune odată melodia Mirei, mișto tare melodia. Uite, aș vrea. Felicitări, Mira, superbă piesă. Hit, scrie altcineva.
1: Ei, na. Că nu mă așteptam.
0: Mira, dăm și mie o mașină dacă ai prea multe.
1: Nu, n-am prea multe.
0: N-ai prea multe.
1: Nu, stați, chiar nu am.
0: Adică... Hai să facem ceva, vreți?
3: Da.
2: La ora de vreme.
0: Am văzut că asta caramela are dans.
1: Da,
0: vrei să rupem TikTok-ul, Emma?
3: Aoleu, da.
0: Raisa.
1: Hai,
0: îți dă voie mama pe TikTok?
4: Da, normal.
1: Nu se poate.
3: Haide să facem.
1: Să învăț dansul meu pe care l-am făcut.
4: Dar l-am văzut și eu pe Instagram.
1: Extra.
3: Jur că eu vreau să dau puternic.
0: Hai să facem TikTok-ul ăsta, să rupem TikTok-ul, Daniel. Noi suntem deoparte, noi suntem manageri.
2: De ce să vă uitați?
3: Nu, mă, haideți și voi, pe bune.
0: De ce? Ce? La mine e prea mare bustiera.
2: Ce? Pe ce melodie?
0: Pe caramela, pe ce melodie?
1: Am eu dans făcut.
0: Are dansul.
3: Haide și voi, că nu.
0: Nu. Eu de fete. Te rog frumos.
2: Uite, Luca, dansezi tu în locul meu.
0: Nu.
2: Hai, Luca.
0: Ai voi trei. Vă rog eu mult.
1: Hai, vreți să ne ridicăm să dansăm?
2: Da.
3: Dar trebuie să mă înveți, că eu nu știu dansul.
2: Dar nu aici. În DN1. Noi scoatem o boxă.
0: Haideți, mă. Învață-le dansul.
1: Bine, hai că e simplu oricum.
0: Așa. Deci eu dau play la piesă.
2: Dale, papi.
0: Dar trebuie să auziți învață-le dansul prima oară. Puneți căștile pe urechi.
5: E pe refren?
2: Se dansează la radio. Sube-me la radio. Pam, pam, ne canțion.
0: Cineva așa. Gata, v-ați prins? Fetele, v-ați prins?
5: Stai un pic. Stai, mai avem 2 pași. Stai să se...
0: Emma, căștile nu se lasă lângă microfon, dar mă rog, o să înveți tu când ai mai multă experiență de rap. Da, fix ale tale, că restul sunt închise.
2: Nu, ale mele.
0: Ale mele erau închise deja, de mult.
5: Uite că ale mele sunt la perete.
0: Da, știu.
6: Capabela, o negri, capantela, prea mică, bustiera. Caramela, caramela, caramela.
0: Ema, zici că ești un fel de educatoare la școala de vară și au venit doar două fete la grădiniță astăzi.
7: Sunt bătrână, ce să fac?
0: Bine, îi dăm drumul la piesă, da?
7: Păi și noi cum auzim?
0: Păi dau drumul în boxe. 3, 2, 1 și start! TikTok!

0: creatorii de conținut?
1: Chiar da, chiar ăsta poate să fie un trend.
2: Acum voi!
1: Avem un trend! Ce facem cu el?
0: Ema, noi facem o emisiune serioasă. Ema. Dacă vreți emisiune serioasă, faceți mâine când sunt eu la Paris.
1: Nu ne bate în joc. E prea mișto ce ați făcut.
0: Dar chiar voiam să spun că e prea mică bustiera. Asta zic. Bine, vă mulțumim mult de tot.
1: Cum Raisa? O găsim pe Raisa pe
0: Asta voiam
1: Insta.
0: Să întreb și eu.
3: Pe Instagram mă găsiți Raisa A.A. Stanciu.
1: Raisa A.A.
3: Deci practic Raisa cu 3 de A, Stanciu.
1: Aha, Raisa Stanciu.
3: Da, da, da. Și pe TikTok la fel.
0: Și pe tine, Ema?
2: Pe mine mă găsiți pe Radio Zoo Oficial. Dacă intrați la ultimele postări, sunt tăguită puternic.
0: Aia care se aruncă în mare.
2: Aia care se aruncă în mare, care se dă cu mașina de gunoi. Și o să mă posteze și Mira în curând. Deci intrați pe contul ei. Pe TikTok cu Mirei.
0: Gata.
4: Păi
0: gata.
4: Am TikTok acum. Să
1: ce mă mai miră?
4: Gata.
1: Cine mai miră? Opa!
2: Băi, ce mi-a plăcut! Miră? Mai vreau să facem TikTok-uri din astea nebune!
0: Raisa, îți mulțumim mult de tot! A fost o reală plăcere să te cunoaștem! Mulțumim pentru muzică, mulțumim pentru tot talentul ăsta pe care l-ai adus în dimineața asta! Îți mulțumim, Mira, de asemenea, pentru
4: eu
0: că
4: vă mulțumesc.
0: Ai făcut posibil botezul ăsta! Ne auzim, vă auziți mâine dimineață cu bunii mei colegi! Ema de la Zoo și Daniel Buzdugan.
2: Și Adi Mihaela de Hitman.
0: Și Adi Mihaela, desigur, în care îmi stă toată
2: să
0: încrederea.
2: Să știi că pe el...
0: Ca de obicei.
2: Pe el și pe Daniel. Eu nu răspund
0: Daniel
2: de mine.
0: Daniel nu zice nimic.
5: Bună seara.
4: Bună dimineața.
1: Deci bine. Nu mai colaborăm până luni, domnul.
4: Dar deci tu nu o să fii mâine aici. Nu,
1: păi la Paris.
4: Ah, păi să duce la Bad Bunny. Să-i țin eu locul?
2: De-aia Daniel e supărat.
1: Vii?
4: Păi o să fiu colegă cu voi.
1: Băi, vii? Serios? Uite, să fie două fete, doi băieți.
2: Te așteptăm! Haide!
4: Dacă vă place mai mult cu mine și după nu-l mai primiți pe mine.
1: Nu e adevărat, nu se poate.
0: Nu am o problemă.
2: We risk it all for you.
1: Deci vii, Mira, mâine? Vrei să-ți faci debutul în radio?
4: Eu mă trezesc de dimineață.
1: Hai, frate!
2: Te așteptăm! Haide! Vino mâine!
1: Vii?
4: Dar voi insistați acum, eu nu știu ce să zic. Da, zic
2: haide,
4: da!
2: Haide,
4: da! Da!
1: Avem un plan.
4: Avem un plan.
0: Gata. Stai mă că poate are fadă.
2: Uite, ia,
1: da, stai, tu vezi de Parisul tău acolo.
0: Nu filmezi videoclip astăzi?
4: Ba da, filmezi.
0: Păi și
4: dar ce, mâine
1: te trezești
4: nu mai filmezi.
1: Dar lasă-o mă să vină mâine.
2: Dar vino la ce oră te trezești, nu-i problemă. Tu vino.
4: E, dacă e să o luăm așa. Nu știu ce să zic cu venitul meu.
1: Hai mă, ai promis?
0: N-a promis. Hai, vorbim după să... emisiune, vă organizați voi, da?
4: Emisiunea s-a încheiat, nu?
0: Da, de mult.
2: Ce să zice după ora 10, nu mai...
0: Vă mulțumim, Raisa, îți mulțumim tare mult.
4: Bravo,
0: Raisa,
4: mulțumesc.
0: Pe Instagram o să o tăguim și noi în videourile pe care le postăm pe Radio Zoo Oficial. Încântați să te cunoaștem. Ne auzim. Când ne-am auzi, aveți grijă de voi și de ai voștri cei dragi.

0: hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
6: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 5 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
13: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
14: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
13: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, aici ZU, 10 și 25, Adina Ferezan, bine ai revenit, Săruna!
1: Bun găsit, reguli noi pentru furnizorii de energie, o nouă zi cu meciuri în 16.000 cupei mondiale, 24 de grade acum în București. Vaccinurile anticovid afectează Romața. Potrivit unor surse citate de presă, conturile administrației române a serviciilor de trafic aerian ar fi fost blocate în urma procedurii de executare silită pe care compania Pfizer a inițiat-o împotriva statului român. Autoritățile române încearcă acum să obțină suspendarea deciziei. Actuala poprire ar fi urmarea faptului că România a pierdut procesul cu firma Pfizer legat de achiziția de vaccinuri anticovid. Drept urmare, statul român este obligat să preia toate dozele rămase și să achite integral contractul în valoare de aproximativ 600 de milioane de euro. ANRE stabilește reguli noi pentru furnizorii de energie. Aceștia vor fi obligați să anunțe consumatorii când ating 80% din consumul lunar estimat. Angela Știucă vine cu detalii.
2: Consumatorii vor primi o alertă din partea furnizorului în momentul în care au atins pragul de 80% din consumul lunar estimat. Astfel vor avea timp să-și modifice consumul sau să ia alte măsuri, astfel încât la final de lună să nu se trezească cu o factură prea mare pe care nu o pot suporta financiar. În plus, furnizorii vor pune la dispoziția tuturor clienților finali conturi personalizate online gratuite pe toată durata contractului.
1: La sport avem o nouă zi cu meciuri în 16.000 cupei mondiale. Diseară de la ora 22, Spania joacă în compania Austriei pentru un loc în optimi. Apoi, la noapte, de la ora 2, Portugalia lui Cristiano Ronaldo se duelează cu naționala Croației. Mâine dimineață, de la 6, e programată întâlnirea Elveția-Algeria. Noaptea trecută, Belgia s-a calificat în optimi după ce a întors spectaculos meciul cu Senegal. De asemenea, merg mai departe Anglia și Statele Unite. Iată și datele despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Vreme instabilă astăzi în toată țara, de la ora 10 și până mâine dimineață la aceeași oră este în vigoare un cod galben de ploi, descărcări electrice, vijelii și grindină. În același timp, în nord, centru și nord-est e cod galben de caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse între 25 de grade în dealurile din sud și 34 de grade în nord-estul țării. În București, vreme instabilă și până la 30 de grade în termometre, acum avem 24 conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihaela de Hitman rămâne de acum cu tine la ZU.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai

0: de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ticket to the max. Please just rewind and you take it to the max.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta

0: și bugetul și ziua.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină.

0: Hiper Doctor Max.
1: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Doctor Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanță cum toate ar trebui să fie.

0: condiționați. Cum, mă? Cum se dă pe merg aerul? N-are voie! Pleac acasă! Zici, șefule, mă întorc când o să funcționeze. Adi, te salut! Da, am văzut că din nou este cod, îmi zice cineva. O să vă povestesc, pentru că sunt practic două coduri în același timp în țară. Dar vă povestesc imediat. Una de prea multă căldură, celălalt cod de ploi, vijelie și grindină. Dar vă zic imediat. Salutare, Adi, sunt Mirela, te bun, mulțumesc mult, Mihaila. De data asta să știi că am plecat la mare. Am luat-o pe fustă, iubită, ne-am împăcat și am plecat. Așa, mă, bravo!
1: Salutare, Dumnezeu!
0: Salut!
1: Ce să zicem? Că sunt echipe mici, dacă toți jucătorii din țările africane joacă în Europa.
0: Corect.
1: În cele mai tari cluburi. Așa că nu mai sunt echipe mici. Și
0: poți să-ți dai exemplu de una.
1: Am avut și nenorocul să iei așa goluri prostești, practic.
0: Să știi. Lukaku, dar, mă, din nou, Lukaku.
1: Asta e. În fotbal se joacă pe goluri. Așa că și tu, hai cu muzica aia bună și mai faci.
0: Mersi, nu mai faci așa. Mersi, Adriane. Promis să nu mai fac așa. Mâine dimineață ne întoarcem în mat.

50. Ce faceți în momentul ăsta? Asta mă interesează. Ieri nu prea am avut timp să povestim pentru că a fost toată nebunia cu inundațiile din București, cu cataclismul care s-a așezat peste București în mod special și n-am avut timp să povestim prea

0: 9,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pâine albă de Velpitar 700 de grame la numai 5 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
6: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
7: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: pentru concediu. Nu știu și dacă e concediu sau vacanță, dar fiindcă mâine o să fie și ultima mea zi de serviciu. Deci unde plec? În concediu sau în vacanță?
1: În vacanță.
0: Ținând cont că de luni nu sunt mai în serviciu.
1: Știi de ce zic în vacanță?

0: ceață din cireșe, asta facem. Cireșea mare, Daniela din Bacău. Te pupăm, Daniela, mulțumesc mult. Asta este ultimul tur asta pe care îl dăm.
1: Ziua, Adi.
0: Bună.
1: Ce fac în momentul ăsta? Calc rufe, sunt la muncă și calc rufe. Cu drag și spor. Dar am aerul condiționat. Tutto a posto. Si frumoasă, Mihaela sunt.
0: Te pup, Mihaela. Piesă nouă de la Marius și Connector. Se numește Toreador.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii de iade, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Descoperă Promohit! Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând! După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland. You ready?

0: prezintă Codul Grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
3: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
2: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
7: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
8: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: miezul zilei, Angela, știu că revine cu știri. Să rămână, Angela.
1: Bun găsit! Două noi parcări s-au deschis în București, turneul campioanelor nu se mai ține la Riad și 28 de grade acum în capitală. Atenție dacă ai de făcut drumuri cu mașina, traficul rutier pe Bulevardul Basarabia din capitală este restricționat pe sensul către Bulevardul Nicolae Grigorescu din cauza unei surpări. Există riscul prăbușirii carosabilului. Restricțiile vor fi menținute până la finalizarea lucrărilor de remediere. Pe Bulevardul Basarabia sunt în derulare și lucrări pentru reabilitarea liniei de tramvai. Și pe Transalpina traficul rămâne restricționat, circulația este oprită pe un fir pe DN67C între Șugag și Tăubistra din cauza ploilor abundente. Se circulă pe o singură cale alternativ. Înapoi în capitală, două noi parcări s-au deschis astăzi, este vorba despre cea din Pantelimon și cea de la Arena Națională. La Park and Ride Pantelimon ai la dispoziție 498 de locuri, iar accesul se face din șoseaua Pantelimon. Parcarea Lia Manoliu e mai generoasă, aici sunt 1248 de locuri. Accesul se face din Bulevardul Basarabia. 5 lei costă o oră de parcare sau 30 o zi întreagă. Abonamentul lunar e 500 de lei. Pentru riveran e mai ieftin, doar 50 de lei pe lună. Noi probleme la Romața, conturile companiei au fost blocate de Pfizer în urma procedurii de executare silită a statului român, totul după ce România a pierdut procesul cu firma Pfizer legat de achiziția de vaccinuri anticovid. Statul român este obligat să preia toate dozele rămase și să achite integral contractul, adică aproximativ 600 de milioane de euro. La Ministerul Finanțelor are loc o ședință de urgență pe acest subiect. Se încearcă suspendarea deciziei de blocare a conturilor Romața. Deocamdată traficul aerian nu este afectat. La sport, turneul campioanelor nu se mai ține la Riad. Anul acesta, competiția se va desfășura în California, la Indian Wells. WTA a solicitat ca prestigiosul turneu de încheiere a sezonului să fie mutat înainte de expirarea acordului de găzduire pe 3 ani încheiat cu Arabia Saudită. Cu detalii, Adina Ferezan.
2: Cele două organizații au convenit să pună capăt acordului anunțat în aprilie 2024, după doar 2 ani. Indian Wells, care găzduiește de asemenea în fiecare martie un turneu combinat ATP și WTA 1000, va prelua acum organizarea turneului campioanelor, la care vor participa cele mai bune 8 jucătoare de simplu și echipe de dublu în perioada 8-15 noiembrie. Acordul pentru desfășurarea competiției la Riad a adus un fond de premii record de 15 milioane de dolari. Campioana de anul trecut, Elena Rybakina, a câștigat peste 5 milioane după finala cu Arina Zabalenka.
1: Adina Ferezan. Capitala și o bună parte din țară se află sub cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și posibil grindină până la noapte la ora 3. Restul țării e sub cod galben de vreme instabilă, iar în cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei este valabil un cod galben de caniculă. În București, maxima de astăzi nu depășește 30 de grade Celsius. Acum avem în termometre 27 de grade în Băneasa și 28 în centru. În țară sunt între 21 și 33. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine la Radio Zoo.

meu, care sâmbătă face 8 ani. Vreau să-i facem o surpriză, o goarnă pentru Luca, dacă se poate. Alina din București, te salut, te salută portucale. Eu zic că aș, ce zice? Eu spun că aș mai vrea concediu, am înțeles.

0: mamă de Senegal. Serios, n-are cum să...
1: Neața, Dițu, băiatul nostru cu muzica aia bună.
0: Te pup!
1: Ci că s-a cam supărat, doamne, doamne, așa, și ne trimite de-astea torențiale și furtuni și extreme.
0: Lasă-mă cu conspirații cu de-astea. Am văzut niște mimuri cu președintele ales. A murit, a zis,
1: oare
0: nu există.
1: Așa, ăștia ca mine ar trebui să ne pocăim. Adică ăștia așa, mai bagabonțeală, mai...
0: Nu știu, nu știu. Tu știi?
1: Dă-mi un sfat!
0: Nu pot!
1: Hai, nu mă lăsa la greu!
0: Nu pot!
1: Pusă, o zi frumoasă!
0: La fel, la fel, Clau, te pup, ai mai zis ceva aici? Haide!
1: Păi eu-ți vorbesc aici de pocăim.

și cu sentimentele să le gestionezi bine ca să-ți faci niște super amintiri. Hai să dăm piesa asta de la BTS. Se numește Swim.

0: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie-9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
2: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zahăr cristal mărgăritar, 1 kg la numai 3 lei și 61 de bani. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ziua, Adi. Pa, momentul ăsta, calcrufe, la muncă și calcrufe, cu drag și sport. Dar am aerul condiționat, tot a posto, tot a posto. Si frumoasă, Mihaela, sunt.
1: Te pup, Mihaela, mulțumesc mult. Îmi trimite cineva aici o poză. Adi, să știi că mi-am dorit foarte tare să beau niște apă, numai că n-am avut în casă și mi-a fost Brian să merg la magazin. Cum o să-ți fie len? Nu se apă, nu ai măcar la chivetă să bei, chiar dacă n-am mai nou, ai văzut că nu e ok. Salutare, sunt în fiecare zi la muncă cu tine în difuzoare. Am două colege de birou care sunt fanele altui

0: acum ești tu?
1: Nu bine.
0: Dar te pune și frumoase. Hai că ne-am răcorit și noi o leacă. Hai, o zi bună. Renata din Satu Mare.

0: Tiziana îmi zice să nu uiți mâine la matinal, să te trezești de dimineață. Mă trezesc. Mâine nu ne auzim de la ora 10, ne auzim de la ora 7 la ora 10. O să vin la matinal, să fac matinal împreună cu Emma și cu Bustu, cu Daniel. Maria. M-a trimis aici o poză. Ok, mersi mult.
1: Bună, Adi, sunt Aura din Anglia. Știu că nu m-ai mai auzit de mult, dar eu te ascult în fiecare zi, chiar dacă nu-ți trimit mesaje. Te ascult, te văd. Dansăm pe muzica ta frumoasă, eu împreună cu piticii mei, Maia și Giuseppe. Și vrem să ne ascultăm pe mămăița voastră de la Tuzla, Gabriela, care ne este dor de ea, și o pupăm

single Martin Garrix și Ed Sheeran. Se numește Repeat It. E tare rău de tot. E cumva și stilul lui Martin Garrix și stilul lui Ed Sheeran. E acum la Zoom.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici!

0: oferă PromoHit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie-9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
4: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
5: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Mulțumesc.
1: Cred că cel mai bine a zi ar fi să zic mama lui Ellis, nu? Mai degrabă așa te identifici.
0: Nu m-am așteptat să mă sunați acum.
1: Să știi că te-am sunat pe ultima sută de metri, efectiv. Nu mai am timp, trebuie să-mi iau la revedere, dar vreau neapărat să transmiți un mesaj, așa cum vrei tu, fiicei tale, pe care o cheamă Ghiuzan Ellis Maria. Zic bine, nu?
0: Da, da, da.
1: Te rog, ce mesaje pentru fiica ta?
0: Te doresc tot binele din lume și să-și urmeze mereu visele.
1: Ok, mi-ai zis că este cântăreață fata ta. A lansat o piesă numită Fereastra spre inima mea.
0: Da, desigur. Pentru iunie a lansat-o.
1: Îți promit că o să-i dau un play la radio atunci când o să am timp mai mult, dar până una alta, pentru că ai făcut un mesaj atât de frumos către mine, l-ai compus, l-ai așezat, l-ai...
0: Vă mulțumesc.
1: Perchezuit, m-am gândit că ar fi frumos măcar să te sun și să ai ocazia să-i
0: spui... Vă mulțumesc din suplet.
1: Că o iubești pe fiica ta. Te bucuri tare mult și să fii tare mândră de ea, da?

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
3: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă, vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!

această piesă. Supăr pe cineva, dacă sunt în continuare foarte încântat de I Run de la Heaven și Caitlin Aragon. Sper că nu. Sună excelent! 13 și 9 minute, bine v-am regăsit, Cristian Pom sunt. Am venit să stăm împreună pe Zoo până la 16 și astăzi, într-o zi mai normală, parcă de vară, nu mai e nici căldura aia ucigătoare. A fost, ne-am revenit puțin și după nebunia care s-a întâmplat în București alaltă ieri seară. S-au mai curățat parcă străzile, cel puțin pe unde am umblat eu, au mai fost luați copaci și așa mai departe. Și plus de asta, este 2 iulie, deci am intrat în luna lui cuptor. Oricât de cald va fi, n-avem cum să ne văităm, că e absolut firesc să fie așa. 0748111550 e numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție ca în fiecare zi. Are dreptate cineva care zice acolo că da, deocamdată e o zi normală, mai vedem. Așa e, ai dreptate, orice se poate întâmpla, mai ales că sunt și, din punct de vedere meteorologic, sunt codurile acelea, ba de caniculă, ba de furtuni, ba de... Așa e, până acum să ne bucurăm că e o zi normală de vară în România. Vă spuneam, numărul de WhatsApp vă stă la dispoziție. Am și niște super piese pregătite pentru voi. Începem cu Grane.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
4: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
3: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
5: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
6: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
7: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
8: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co, diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 de ml la 20 de lei 96. Mega imaj! Bun pentru noi toți!
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 8 de minute. Îmi place că primesc mesaje de la oameni care se distrează, care se bucură de vară, de viață. Am primit mesaj de la doi ascultători. Mie, cel puțin așa mi-a... Parcă sunt două voci, așa mi-a sunat. Dar fiți atenți de unde, de unde mi-au dat mesaj ascultătorii. E cu gălăgie, într-adevăr, pentru că ascultă tare Radio Zoo, dar se înțelege.
1: Bă, unde ai la furipița cu solo tu?
0: Asta e una și mai e unul.
2: Bă, unde? Suntem la furipița, ascultăm Radio Zoo.
0: Yes!

0: Sper că la lac.
1: Dacă tot e distracție, sper că sunteți la lacul Colibița acolo și în vacanță vă simțiți minunat și ascultați Radio Zoo pentru că vă dă o stare de bine. Asta este filmul pe care mi l-am făcut eu în urma acestor mesaje audio. Sper să fie cât mai aproape de realitate. Distracție plăcută în continuare. Mai am un mesaj de la Laurențiu care spune: salutare, Cristian. Îți trimit o rețetă făcută de băiatul meu cel mare. Poate îi dai un like și repost pe Instagram. Mulțumesc. Păi, eu înțeleg, da, vrea să-și ajute băiatul. Doar că nu știu cum să-i explic, a nimerit foarte prost, foarte prost la mine cu repostul cu astea pe Instagram. Laurențiu, îți promit că o să mă uit la ce mi-ai trimis, că mi-a dat un link de Instagram, vă dați seama? Rețeta se numește steak de vită condimentat puțin diferit. Deci, nu înțeleg dacă este condimentat puțin diferit sau steak-ul este puțin diferit în modul de preparare. Ce voiam să-i spun ascultătorului este că cea mai recentă postare a mea de pe Instagram, Laurențiu, este de pe 20 ianuarie. Suntem în 2 iulie. Sper că asta îți răspunde la niște întrebări. Nu sunt influencer. Nu sunt. Îmi pare rău că nu te pot ajuta, dar da, pe 20 iulie am postat cel mai recent, că nu vreau să zic ultima dată, oi mai postai la un moment dat ceva pe acolo. Așa că îți mulțumesc pentru faptul că te-ai gândit la mine să te ajut pe internet, dar nu sunt persoana potrivită. Este ziua colegei noastre, Geta Ciobanu. Te rog să-i spui la mulți ani. La mulți ani, Geta Ciobanu! Multă sănătate, te îmbrățișăm de la Radio Zoo. Salutare, Cristian, nu mai e atât de cald, nu mai plouă. Ce motiv mai avem să ne văităm și noi astăzi? Octavian, e bună întrebarea ta și uite, o dau mai departe către toți ascultătorii. Păi, nu mai e atât de cald. De plouat, ne lasă un pic în pace, sper, prin toată țara. De ce ne mai văităm și noi astăzi? Vă rog, veniți pe WhatsApp cu idei. 0748111550. N-are cum să treacă o zi fără să ne văităm. Nu e în firea lucrurilor, practic. Așa că acceptă provocarea lui Octavian. De ce să ne mai văităm și noi împreună?
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici. Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La tine, la Selgros, ai Prosecco alb extra sec Visconti de la Rocea, 0,75 litri la 27,99 lei. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
5: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie-9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.

0: cumpără Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Ne întoarcem la hituri.

El este Bad Bunny, Nueva York, 13:45 de minute. Da, ia să vedem ce scrie pe aici lumea. De ce să ne mai băităm și noi astăzi, că nu mai avem nici, nu cald, nu e, ploile s-au liniștit un pic, o leacă și așa mai departe, e și vacanță, bac, n-avem astăzi, nu știu, e bac? Poate zic vreo prostie, poate e la vreo limbă maternă sau... Așa, deci motivele sunt... pare că sunt puține, dar doar pare, știu. Ne văităm că nu e vineri. Exact, sunt de acord. Anca a dat. Anca, perfect. Putem să ne văităm că nu e vineri, iată. Sunt total de acord cu tine. Bună! În timp ce ascult radio, fac și treabă. Îți dau o provocare. Ce sunt astea? Îți dau câteva indicii. Se desfac, se pun în pământ, apoi se pun în diferite dulciuri. Elena din Iași. Băi, mi-arată niște bulbi. Dar n-aș putea să spun că nu sunt agricultor. Adică sunt niște bulbi, e clar, dar nu știu să spun de ce. Se pun în anumite dulciuri. Am fost, mă rog, pe jumătate am ghicit, nu? A, este mac. Oh, bulb de mac. N-am, n-aș fi ghicit niciodată. Dar da, arată foarte interesant, îți mulțumesc, chiar nu știam. Bună ziua, astăzi ne căutăm de prea multă, ne văităm de prea multă muncă, de exemplu, spune Laurențiu. Sunt total de acord și cu tine. Salutare, nu merg deloc vânzările. Băi, asta e o treabă serioasă. Putem să ne văităm că nu merg deloc vânzările, dar George, nu mi-ai spus exact unde, ce? Ce fel de vânzări ai? Un magazin? Ce faci acolo? Salutare, vă dau eu un motiv de văitat. S-a stricat semaforul din Pipera. Conexiune cu autostrada. Am lăsat în urma mea răscoală. Dar eu sunt mică și m-am strecurat. Bravo, Sorina! Ai văzut? Românul se descurcă în orice situație. Bine, sper că nu te-ai pus nici pe tine și nici pe altcineva în pericol. Important este că te-ai strecurat. Știi cum e? În urma mea, potoful. Aia e. Dar da, poate, acum lăsând gluma la o parte, poate aude cineva care poate face ceva în sensul ăsta. S-a stricat semaforul din Pipera, conexiune cu autostrada. Un semafor important. Poate, eu știu, ajunge informația la... Și mi-e greu să cred că cei care răspunde aceste lucruri nu știu despre problema. Dacă lenea ar durea, Doamne, ce m-aș mai văita! Te ascult de la serviciu, mai am 2 ore și fug! Îmi spune Ionuț. La mulți ani Geta Ciobanu de mai devreme, ascultătoarea de mai devreme. Îi spune cineva la mulți ani că faci și tu cinste cu o bere. Asta, de fapt, spera ascultătorul. Andreea, bună! Acum în Italia plouă, e închis... Este 12:33 de minute și încă n-am mâncat de prânz. Ne putem văita de somn.

0: de foame. Ceva sigur găsim noi, nu ne lipsesc ideile. Andreea, și în Italia se plâng oamenii. În Italia, acolo unde este atât de frumos și ne dorim atât de mult să mergem.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Dulce? Avem! Sărat? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
6: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 14:01, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Armata face angajări, meciuri tare astăzi la Cupa Mondială de Fotbal și 30 de grade acum în capitală. Guvernul decide astăzi dacă va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict juridic între executiv și în alta curte. Totul după ce instanța condusă de Lia Savonea a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata salariilor restante ale magistraților. Îți reamintesc, la stabilirea bugetului pe 2026, deși sumele erau prevăzute inițial, Ilie Bolojan a decis să mute banii suplimentari alocați magistraților către plata ajutoarelor pentru pensionari și către restanțele primăriilor. Se fac angajări în armată, a început un amplu proces de recrutare. Potrivit ministrului interimar al apărării, Radu Miruță, vor fi angajați aproape 7.000 de noi militari. Este un record pentru ultimul deceniu. Sunt vizați tinerii cu vârsta între 18 și 45 de ani, cu cel puțin 10 clase terminate. Speranțe de la Ministerul Transporturilor. Aproape 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres ar putea fi deschise circulației până la sfârșitul acestui an. Totul depinde însă de finanțări și de ritmul lucrărilor. Potrivit Asociației Pro-Infrastructură, cea mai clară șansă de a fi finalizate o au centura Bucureștiului A0 și o bună porțiune din autostrada Moldovei. Iranul se pregătește pentru cele mai mari funeralii din istoria sa. Republica Islamică își va lua rămas bun de la fostul lider suprem, Ali Khamenei, ucis de către Israel și Statele Unite în prima zi de război. Vor fi 6 zile de ceremonii în 5 orașe iraniene și irachiene. Se anunță măsuri stricte de securitate în contextul în care sunt așteptați 20 de milioane de oameni să își ia rămas bun de la Ayatollah. La sport avem meciuri tari diseară și la noapte în 16-mile Cupei Mondiale de Fotbal. Primul este la ora 22, când Spania joacă cu Austria pentru un loc în optim. Ibericii sunt mari favoriți. Apoi la noapte, de la ora 2, Portugalia lui Cristiano Ronaldo se duelează cu naționala Croației. Iar mâine dimineață de la 6 este programată și întâlnirea Elveția-Algeria. Toate meciurile se văd pe Antena 1 și pe Antena Play. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Capitala și o bună parte din țară se află sub cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și posibil grindină până la noapte la ora 3. Restul țării este sub cod galben de vreme instabilă, iar în cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei este valabil și un cod galben de caniculă. Maximele de astăzi se situează între 25 și 34 de grade Celsius. În capitală sunt acum 30 de grade. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție, la care am primit răspuns. A fost și astăzi zi de bac, de-aia bine că n-am zis o prostie, nu știam. Uite, mi-a scris cineva, zice: salut, astăzi a fost zi de bac, băiatul meu a dat la logică. Ai, ai, ai, ai, ai, sper că e bine. Adică sper că a făcut și că e fericit cu cum s-a descurcat acolo. Mai am doar 2 ore de stat la muncă. Îți țin pumnii să termini, să ajungi repede, să stai cu băiatul să-ți povestească ce și cum. Ne putem... vreau să continui, că văd că e amuzant. Vreau să continui văitatul de ora trecută. De ce ne mai văităm astăzi, când nu mai sunt subiectele de zilele trecute atât de prezente? Ce mai căutăm? Adică, bine, căutăm, e mult spus. Vin natural, adică văitatul la noi, la oameni, vine natural. Nu trebuie să facem absolut niciun fel de efort. Ne putem văita că nu am câștigat BYD-ul. Iată, sunt total de acord, Adina. Și îți dai seama că sunt 117.000 de oameni care se pot văita de fix de această problemă. Atâția scris și au fost la concursul ăla cu BYD-ul. Stați că am și un mesaj audio. Dar nu e, e doar un salut. Mi-a plăcut energia ascultătoarei.
1: Bună, Păune!
0: Bună!
1: De la Dărmănești, Valea Uzului, vă salutăm!
0: De la
1: Dărmănești, Valea Uzului, vă salutăm!
0: Sănătate, Valea Uzului! Vă dați seama, când aud Uzului, mă gândesc la băutura grecească. Uzoului? Avem și noi Valea Uzoului? Glumesc. Te salutăm și noi, Daniela! Te îmbrățișăm de aici, de la București. Fata mea, Maria, a dat astăzi la geografie bacul. Am scăpat de examenul maturizării. Urmează examenul de facultate, îmi spune Cristina, care sper să nu se supere pe mine că îi spun că tu n-ai scăpat de nimic. N-ai dat un examen, a dat fata ta, adică lasă-o pe ea. Lasă-o pe ea, tu doar fii acolo, suport emoțional și financiar și așa mai departe, știi tu mai bine. Dar da, sper că vor veni niște rezultate bune pentru toată lumea care a dat bacul, nu doar pentru fata ascultătoarei, pentru Maria. Dacă erau premii pentru văitat din nimic, eram pe podium, a spus soțul meu. Alina a dat mesajul. Deci dacă eram premii pentru văitat din nimic, eram pe podium. Păi, pe podium e totuși modest, adică n-a zis câștigam aur direct. Deci iată. Plouă la Ploiești foarte frumos. Salutare. Ei, da? Da, plouă, serios, mi-a trimis filmare. Ia, se aude? Plouă ca lumea. Ia. Păi dă. Ok. Dacă plouă la Ploiești, de obicei, sigur ajunge și la București. Într-un oarecare timp, o oră, două, trei.

apropo, live-ul de ieri dimineață cu Nicole Cherry și Juno este sus pe YouTube-ul Radio Zoo cu piesa nouă, care îmi place foarte mult și care este în playlist-ul Radio Zoo. Nu știu, poate o ascultăm până la 4 și pe ea, habar n-am. Dar puteți intra pe YouTube-ul Radio Zoo și puteți vedea și asculta live-ul de ieri. Pe Radio Zoo cântăm cu toții

0: uităm aici în grup. Vreau și eu să mă vait. Adică sper că nu o să mă vait în numele unui grup mai mare de oameni, cu siguranță. Să mă vait că la campionatul ăsta mondial de fotbal sunt niște meciuri tari la niște ore oribile.
1: Nu e, domnule, posibil așa ceva.
0: Adică pe bune. Portugalia-Croația la ora 2 joi seară. Nu e, adică vineri dimineață, dacă tehnic vorbind. Deci nu. Nu poți să stai, adică ce, cum faci? Cum faci? Să și dormi, să te și odihnești, să fii și ok la muncă a doua zi, să vezi și meciul în direct? Nu merge. Deci în noaptea asta de la ora 2 avem Portugalia-Croația. Iar eu, cel mai probabil, nu o să-l văd, că nu o să... Vă dați seama, se termină la 4, în cel mai bun caz, dacă nu e cu prelungiri. Deci, iată, m-am văitat și eu alături de voi toți. Și apropo de meciuri și de astea, dacă ați văzut aseară Belgia-Senegal... Deci, chiar avea dreptate colegul Adi Mihăilă. Băi, absolut barbar a fost. Absolut barbar. Modul în care Belgia a eliminat Senegalul la noapte. Barbar. Ăsta este cuvântul. Nu există alt cuvânt. Deci, nu există. În minutul 86, Senegal avea 2-0. Și nu s-a calificat asta, pentru cei care n-au văzut meciul sau nu știu. Deci, un meci ține 90 de minute. Mă rog, 95. În minutul 85-86, Senegal avea 2-0. Și totuși, Belgia a mers mai departe. Asta, atât vreau să vă spun. Este barbar. Iar ce s-a întâmplat la 2-2 cu penaltiul ăla, practic în afara celor 120 de minute... Iar, mai, și mai barbar. Dar da, am văzut meciul, am văzut meciul integral. Nu mi-a venit să cred. Eram, băi, nu există. Am vrut să mă duc să mă culc de vreo 3 ori și totuși nu m-am dus. Am zis, hai mă, să mai văd un pic, să văd că ceva, parcă ceva, ceva. Și nu mi-a părut rău după, că până la urmă nu țin nici cu Senegal, nici cu Belgia. M-am uitat pentru spectacol, pentru spectacolul fotbalistic. Băi, și a fost din plin spectacol fotbalistic. De la 2-2, de la 2-0 să faci 2-2 în câteva minute și după care să ai penalti în ultima secundă a meciului, în ultima secundă a prelungirilor. Și să câștigi. Ireal, ireal. Oricum, sincer, nu văd bine Belgia mai departe. Că nu mi s-a părut că faci, au rupt. Dar aseară au fost, până la urmă, mai buni decât Senegal. Bine, să trec la mesajele voastre pentru Senegal. Niciodată să nu spui niciodată, a transmis un ascultător. Din păcate, da, se potrivește chiar maxim. Cineva îmi zice, cum să faci să vezi meciurile astea? Te muți în Canada. Da, da, da. Salutare! La 2-0 pentru Senegal, am stins televizorul. Aproximativ prin minutul 85. Așa scrie cineva. Deci, Victor, prin minutul 84, așa 85, am stins televizorul, că era 2-0 pentru Senegal. Și când m-am trezit, când m-am trezit azi dimineață, ce să văd? Victor, tu dai seama că sunt mulți oameni în situația ta? Sunt mulți oameni. Era cât mai ce să fiu și eu fix în acea situație. Am zis, băi, prin minutul 80, chiar vorbesc serios, în minutul 80, am zis, hai mă, gata, că mă duc să mă culc, că nu mai e. Ce să mai, gata. Pleacă acasă Belgia. Și cumva m-am mai învârtit pe acolo, 2-3, n-am stins televizorul, m-am mai învârtit, am mai băut un pic de apă și bang, unul a făcut 2-1. Și nu m-am mai, am zis, ia mă, să stau să văd. Incredibil, da. Molly cu Shake It To The Max imediat. Hugel, Moving To The Sun, e o piesă nou-nouță pe Zoo. Am și Rare și A Pus De Soare.

0: 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și noi! Și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa, 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
13: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
14: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Softin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine cadifelată, hidratată și netedă. Parasoftin, pur și simplu funcționează.
1: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
8: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
9: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 11:56, trebuie să recunosc că mă uitam un pic pe playlistul ore următoare să văd dacă e acolo o piesă care îmi place mie, dar nu e. Adică nu e în ora următoare, ea este în playlist, n-o să mai vorbesc despre ea dacă nu apucăm să o ascultăm astăzi împreună, poate mâine, cine știe. Stați că mai am niște mesaje legat de vaitat. Se mai vaită lumea așa un pic pe WhatsApp. Noi ne vaităm că plecăm cu cortul, iar fiica mijlocie a făcut febră 39. Ei, nu e bine. Păi nu mai plecați. Sincer să fiu. Că n-ai cum. Oricum, sper că e bine fata ta sau sper că își revine și e totul în regulă. Iar asta cu plecatul cu cortul, îmi pare rău dacă vă dă planurile peste cap, însă cred că e cel mai important să fie toată lumea bine, sănătoasă. Cu cortul se mai poate pleca și cu altă ocazie, nu? Ne văităm și în Italia pentru că trebuie să plecăm la schimbul 2 în spital. Vă pup de pe litoralul roman. Așa mi-a scris cineva. Foarte frumos spus. Da, te pupăm și noi. Trebuie să plecăm la muncă oriunde, nu doar în Italia sau în România. Eu mă laud. Uite că cineva vrea să se laude, nu să se vaite. Da, primim și cu laude. Mă laud cu faptul că sunt mare fan Zoo, dar nu mă pot plânge. Dar mă pot plânge pentru că acești colegi ai mei nu mai spun nimic pe grupul de WhatsApp. Lasă oamenii să muncească, lasă oamenii, Ionut, să muncească. Că stați de bârfe pe WhatsApp după aia, practic. Am pe final de oră, deși e mai mult începutul orei următoare, Mira cu tâlpile goale pentru voi. Am pregătit și Lazy Head cu Joe, Mor după tine, dar și o piesă care continuă să îmi placă foarte mult, deși cred că are 10 ani, nu sunt sigur, dar cred că are 10 ani. Cum câți ani are? Deci Macklemore și Ryan Lewis, Can't Hold Us cu Ray Dalton, este lansată pe 17 aprilie 2013. Pare rău. Are chiar 13 ani, nu 10, dar am fost pe acolo.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kilogramul, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: acoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură de acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!
4: Everybody knows. Go.
5: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Mai avem puțin de stat? Da, sunt destul de multe grade și în momentul ăsta în București, chiar dacă nu mai este căldura de acum câteva zile, 148 de grade, păi 30 de grade accept oricând, adică e normal, e o căldură absolut normală pentru data din calendar. Îmi scrie cineva, îmi place lupta lui, se luptă cu pepenele. Eu mă lupt cu pepenele, sper să-l dovedesc. Păi luptă-l, luptă-te și câștigă. Mi-a făcut poftă un pic de pepene, cam asta e ideea. Dar o să trecem peste. Te salut pe un din Islanda. Aici sunt 8 grade. Vă ascult în fiecare zi. Îți mulțumim foarte mult, Ioan. Cred că am auzit, nu știu dacă este o informație corectă, dar am auzit că Popescu Răzvan este plecat în Islanda. E adevărat? Da. Îmi confirmă Vlad, colegul. Deci Popescu e în Islanda în momentul ăsta, neapărat când se întoarce să-l întrebați, să-l luați la întrebări, că o să-l iau și eu, pentru că e într-adevăr o destinație care cel puțin pentru mine stârnește curiozitate. Dacă spune Popescu că e foarte tare în Islanda, mă duc. Mă duc. Dar să-mi zică și cât fac avionul, că nu-mi place. Nu-mi place, e frig, da, da, lasă că ne descurcăm. Sper să nu fie dezburat prea mult, adică prea mult însemnând cam peste 3 ore, deja nu mai e.
1: La Londra.
0: Păi de-aia. Deci cam maxim 3 ore. Bine, o să vedem. Salutare! Eu sunt băiatul fără aer condiționat în mașină. Acum e lux! Merg doar cu un geam deschis, nu cu toate patru. Asta a legat de faptul că nu mai e atât de cald ca acum câteva zile. Bravo! Băi, un singur geam deschis față de toate patru, diferență mare, mare, mare. Ai grijă totuși. La Galați vine furtuna, să știți, îmi scriu oamenii de acolo, asta dacă sunteți în zonă. Dan, mulțumesc pentru informare și pentru poză, chiar se adună nori serioși din câte văd. Și tot din zonă îmi scrie Silviu, care spune în Tulcea s-a norat cu puțin vânt, să sperăm că nu va da acoperișurile jos. Păi să sperăm! Dar e posibil să nu scăpați fără o aversă ceva. Pentru că e și un cod pentru zona respectivă, cod de vijelie. Costi cu Adrian Seguna și Benzol pe Zul Solo Tu. Avem și Smiley Reveria, dar și B.O.B. cu Hayley Williams. Airplanes!
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.

0: 7,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte, ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor. Okay.

0: Din 1 iulie la Kaufland. Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: La tine, la Selgros, ai oferte de neratat. Cocorico, pulpe inferioare de pui la doar 15 lei și 65 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.
0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
11: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
12: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighe din stoc și 5% la precomandă, 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: La galop vine și weekendul peste noi. O zi trebuie să mai îndurăm, practic. O ignorăm pe asta de azi cât a mai rămas. Mâine mai este și vine weekendul pentru toată lumea. Deocamdată vine Raluca Benavides după ora 16, după știrile de la Fix, alături de voi pe Zoo. Eu sunt Cristian Păun și normal că mă întorc și mâine de la 13 să așteptăm împreună weekendul. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Pa!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii de iade de 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2020. În limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Dulce? Avem! Sărat? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shots din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: 41 minut. Angela, știu că este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Prețurile la motorină ar putea scădea. Spania joacă diseară la Cupa Mondială de Fotbal și 32 de grade acum în capitală. Ilie Bolojan va convoca o sesiune extraordinară a Parlamentului la jumătatea lunii. Este necesară pentru adoptarea proiectelor de lege în vederea deblocării banilor din PNRR.
2: Ele sunt foarte importante pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro.
1: În cazul în care proiectele nu sunt adoptate, România va pierde peste 4 milioane de euro. Printre proiectele vizate se află și legea salarizării. Ilie Bolojan a vorbit și despre prețurile la motorină. Odată cu încheierea schemei de plafonare, temporar prețul este mai mare. Însă, spune premierul, se așteaptă o scădere în perioada următoare, după ce stocurile actuale se vor epuiza. Astfel, până la jumătatea lui iulie, am putea avea prețuri la nivelul lunii martie. În cazul în care asta nu se va întâmpla, guvernul a pregătit o nouă schemă de plafonare. Senatorii au votat împotriva legii care interzice vapatul în spațiile închise. Inițiativa propunea extinderea definiției fumatului, astfel încât să includă inhalarea aerosolilor rezultați din încălzirea sau vaporizarea produselor care conțin tutun, nicotină ori alte substanțe destinate inhalării. În prezent, legislația interzice fumatul în sensul clasic în spațiile publice închise, iar folosirea dispozitivelor electronice este restricționată doar în anumite situații, în special în mijloacele de transport în comun. Proiectul merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. La sport, până în acest moment, Paraguay, Franța, Canada, Maroc, Statele Unite, Belgia, Brazilia, Norvegia, Anglia și Mexic sunt echipele care au obținut calificarea în optimile Cupei Mondiale de Fotbal. Următorul meci în 16:00 e diseară de la ora 22. Spania și Austria se duelează pentru un loc în optimi. Naționala care se va impune în această partidă va juca în optim cu câștigătoarea dintre Portugalia și Croația, duel programat la noapte la ora 2. Toate meciurile se văd pe Antena 1 și Antena Play. La final, datele meteo de la ANM.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Mâine aproape toată țara va fi sub avertizare cod galben de vreme instabilă, scapă doar vestul țării și în capitală se așteaptă din nou ploi. Maximele de mâine se vor situa între 23 și 33 de grade Celsius, cu cel mult 30 în București. Acum sunt în termometre 32 de grade. Gata știrile, Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

minute, salutare dragii mei, bine v-am găsit. Parcă ceva mai plăcută, mai ușor de suportat vremea astăzi. În schimb, mi-a fost greu să mă tot lovesc de filmări de la concertele lui Bruno Mars. Multă lume a reușit să prindă bilete și mă bucur. Mă bucur că așa mai văd și eu. Și acum arată într-un fel filmările de pe telefoane față de acum 10 ani, când am fost eu prima dată la Bruno Mars. Și mi-am și impus atunci să nu fac poze, să nu fac filmări. Cred că am o singură poză de când am fost la Bruno Mars. Dar nu contează. Important e că am fost și că nu mă duc acum. Asta mă doare. Dar lasă, că omul e tânăr, are 41 de ani, am timp. Am timp să-l mai văd și în alte, și în alte turnee. Nu în ăsta. L-am văzut în două turnee separate. Da, voi ceva concerte la artiști? Un bel banii, că și acolo am înțeles că e bătălie. Ia să-mi spuneți pe WhatsApp 0748111550. Ce bilete ați prins anul acesta? Fie că sunt artiști de la noi, stau de la ei

și mi-am dus aminte că am fost la concertul lui Grasso. Mamă, mamă, ce artist minunat, ce... Văzusem și podcastul cu Mihai, la Fain și Simplu. Mai văzusem încă o discuție pe care a avut-o. Ascultasem albumul pe repeat și încă îl mai ascult și... Da, n-am cuvinte, decât că a fost o experiență fantastică și mă bucur că am luat bilet, mă bucur, l-am luat din timp, a fost așa destul de intimă treaba, deși a fost în aer liber, dar îmi place, așa mi-ar plăcea să fie toate concertele, cu atât de mulți oameni în public, așa mă simt eu confortabil. Ia să vedem, Alina din Londra zice că are bilete la INA în septembrie. Deci tu aștepți să treacă vara? Nu, să treacă greu. Am prins bilete în Golden Circle pe Wembley la The Weeknd anul acesta, pe 18 august. Abia aștept să-l văd, mai ales că este ultimul turneu sumele de The Weeknd. Da, Alexandra, așa e. Vedem ce înseamnă următoarea etapă muzicală în ceea ce privește. Chiar sunt curioasă cât de mult se schimbă totuși. Vom vedea. Raluca, avem bilete pe 18 iulie la Paris la concertul BTS. Tată cu două fete, semnează mesajul. Aș... modifica puțin acolo, un super tată cu două fete. Foarte tare. Cristi zice, eu am prins bilete de avion pentru concediul la preț bun, dacă se pune. Normal că se pune. Se pune și concediul să fie plăcut. Alex Warren, Ordinary pe Zoo, Jennifer Lopez și David Guetta. Și Heaven, alături de Katie Aragon, I Run.

0: acoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Șampon Clear 225 ml, diverse sortimente la doar 9,99 lei. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie, în limita stocului disponibil.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Distracție ca la mare
5: și cu relaxare ca la munte.
6: Libertate ca la cartelă
5: și cu beneficii ca la abonament.
6: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

uite, Clara va merge la Cat's Eye în septembrie, în Köln. Mamă, Cat's Eye, uf! Da, mă bucur, mă bucur mult pentru Clara. Tibi din Ploiești zice, dar nimeni nu spune de concertul lui Pink Martini cu Storm Large. Ei bine, eu mă duc pe 16 iulie la Arenele Romane, foarte tare, foarte tare. Dar nu înțeleg, am o poză, e și explicată și tot înțeleg. Ionuț și familia, toți cu Zoom Box, la vânătoare de raci în Egipt, zice Ionuț. Dar vin racii la zoo? Că nu înțeleg. Avem un singur rac din câte știu eu și acela este Cristian Po. Dilema, Nelly și Kelly Rowland, apoi Alina Eremia și Puia.

ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta. Și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe cristiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
8: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
9: Nu, silueta este mai importantă.
10: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim.
11: Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
13: 3, 2, 1.
12: Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

bătrânică ce vindea legume, fructe și am văzut că mânca dintr-o felie de pepene. A, și pepene avea. Și mi-a dat seama că e prima dată când văd pe cineva la o tarabă care consumă ceea ce vinde. Și m-am gândit dacă ar fi să aplicăm asta în alte zone, cum ar fi, nu știu, la un grătar, de exemplu, da? Cineva care vinde mici. Așa, din când în când să mai ia și un mititel să mai guste din el, să vadă dacă e zemos, dacă e făcut, sau, nu știu, cineva care lucrează într-o bancă, să vedem cum își achită ratele, da, când face credite. Zic și eu, dacă aveți alte idei în zona asta, le aștept pe WhatsApp 0748111550. Ne apropiem de ora 5. Ia să vedem cum încheiem ora asta. Cu Iamore, am promis, vine! Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Și am pus piesa asta în playlistul meu pe Spotify, Mario și Connector.

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai

0: alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii.

pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze. O creație Pizza Hut. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

asta zice, uite, Raluca, eu sunt la cules de caise și din când în când mai mănânc și eu câte una. Mi se pare normal, mi se pare absolut normal. Dar mi-e spalat așa, că sunt, bănuiesc că la tine în o gradă, cum ar veni. Te pup și îți doresc o după amiază frumoasă în continuare. Alex, am și o rugăminte. A scris P-O-O-P. Adică pup, înțeleg că dublu O ar fi U. Doar că dublu O, pup, în engleză înseamnă altceva. Nu, departe de pupici. Puteai, uite, în spaniolă. Un beso, un besote. Un besote grande. Un poquito azúcar, Minelli și Busta Rhymes. Apoi... Da, intrat în playlist piesa asta. Martin Garrix și Ed Sheeran. Repeat it.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru...
0: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: acoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

de Alex Velea, mi-aduce aminte de tinerețea mea, și Mario Fresh de Smiley. Deci Lazy Ed și Mario Fresh împreună, n-ai cum, n-ai cum să dai greș. Dar data asta cu Joe a demonstrat că se poate și așa. Măi, și pe Joe iubim atât de mult încât, din punctul meu de vedere, nici nu știu ce gen muzical ar putea să cânte Joe și să zic nu, nu există, nu există. Am auzit demo-uri de piese cu vocea lui Joe, sunau direct a hit, dar dacă le dădeai la un alt artist, se pierdea, se pierdea farmecul. Are stilul ei, are, l-are, păvină, are vocea aia. Și mai e și iubibil așa, și un om mișto. Gran Error și Antonia avem Levite. Pitbull, Neo, Afrojack și

0: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
11: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach! Servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Zoo.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange. E aici.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Distracție ca la mare
7: și cu relaxare ca la munte.
8: Libertate ca la cartelă
7: și cu beneficii ca la abonament.
8: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
9: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
12: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
13: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 ml la 20,96 lei. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 7:02. Avem știri la Zucu, Ovidiu Petre, bine ai venit!
1: Bun găsit, se închide pasajul de la Piața Presei Libere. Doar adulții vor închiria trotinetele electrice 30 de grade acum în capitală. Restricții de noapte în nordul Bucureștiului. Accesul în pasajul Piața Presei Libere va fi restricționat de la ora 23 până mâine dimineața la 4. În acest timp sunt programate lucrări de remediere a unei defecțiuni cauzată de furtuna de marți. Este vorba despre o avarie produsă la cablul de alimentare cu energie electrică a stațiilor totale topografice instalate în pasaj în zona viitoarei stații de metrou Piața Mureal, aferentă secțiunii sud a viitoarei magistrale 6. Traficul de pe carosabilul din afara pasajului nu va fi restricționat și nu va fi deviat. Avem și un traseu modificat la STB, autobuzele liniei N106 vor circula deviat la noapte. Pe sensul către Turnu Măgurele vor merge pe străzile Nițu Vasile, Emil Dracoviță, Turnu Măgurele și Bulevardul Alexandru Obregea. De vină sunt restricțiile de circulație instituite în intersecția strada Sergent Ion Iricianu, șoseaua Berceni, strada Turnu Măgurele. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat. Reguli noi pentru încheierea trotinetelor electrice în capitală. Primăria Municipală a pus în dezbatere publică un proiect în acest sens, ce prevede, spune Angela Știuca.
2: Noul regulament interzice închirierea trotinetelor electrice de persoanele sub 18 ani. Operatorul va fi responsabil cu verificarea vârstei. În ceea ce privește circulația trotinetelor electrice, acestea vor avea verde pe pistele de biciclete. În lipsa lor, trotinetele vor putea circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră și niciodată în parcuri. Parcarea lor se va face departe de mașini. Regulamentul rămâne în dezbatere publică până pe 13 iulie.
1: Angela, știu că ajunge capitala Chinei direct din București, o companie din statul asiatic va inaugura prima rută regulată în toamnă. Zborurile directe spre Beijing vor fi disponibile începând din 4 septembrie. Cursele vor fi operate de 3 ori pe săptămână în fiecare luni, miercuri și vineri. Durata unui zbor între București și Beijing va fi de aproximativ 10 ore și 30 de minute. Ruta București-Beijing va fi a doua rută regulată lung curier operată spre și dinspre România după cea din București și aeroportul din New York. La sport, Cupa Mondială 2026 continuă astăzi cu noi confruntări din faza 16-milor. Primul meci este Spania-Austria programat de la ora 22. Toate partidele sunt transmise în direct în exclusivitate în România de Antena 1 și Antena Play. La final, iată datele meteo de la NM și mâine luăm umbrela cu noi. La început de weekend vremea se menține instabilă, cerul va avea norări temporar accentuate, mai ales după amiază și seara. Vor fi averse torențiale și frecvente descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi în jur de 30 de grade Celsius. Până atunci însă la noapte vor fi perioade în care în orele vor fi de asemenea accentuate aversele torențiale și descărcările electrice plus intensificări ale vântului. Vor fi condiții de grindină, minima termică va fi în jur de 18 grade Celsius. Acum sunt 30 în București, cel mai cald la Iași sunt 34, cel mai frig la Doicești sunt 20. Gata știrile, Raluca Benavides rămâne cu tine. Las!

ce m-aș face eu fără voi, adică nu că ce mă fac. Noroc cu Daniel, care mi-a zis că totina acum o rănită a rămas și astăzi la piesa Monstru Averii. Yes, yes, yes. Mama, a fost o cântare frumoasă astăzi, Mira și Raisa, oare o chema pe fată? Vai de mine, a venit cu o tipă atât de talentată, bineînțeles, și frumoasă și talentată, combinația aia minunată. Și a mai și cântat o piesă de la Bruno Mars, pe care eu îl iubesc, Risk It All. Și e greu, e greu când auzi o piesă a artistului tău preferat și să rămâi indiferent și să fie în zona pozitivă. Și foarte mult, foarte mult mi-a plăcut. Live-ul este pe Facebook-ul Radio Zoo, dacă vreți să vedeți. O să fie probabil și pe canalul YouTube. Verific acum să văd dacă s-au mișcat colegii mei, dar nu, se mai lucrează probabil la montaj. Dar da, ia că mai dau și o ascultare acum, dacă tot v-am zis voi, intrați voi pe Facebook-ul Radio Zoo, intru și eu, dar pe radio, între timp, avem așa.

este momentul de azi de dimineață în Morning Zoo, când Mira ne-a făcut cunoștință cu această minunată fată pe nume Raisa și ne-a cântat Risk It All de la Bruno Mars. Hai să ascultăm împreună. Ce voce, ce prezență, ce piesă.

0: Superb, superb, superb, Raisa, dar aplauze și pentru pianist, desigur, s-au completat foarte bine. Ah, ce frumos, ce frumos, ce-mi place muzica! Aștept să o am aici în playlist cândva, pe Raisa, să o prezint. Uite, așa cum zic acum, că urmează Bad Bunny cu Nueva Yol și Another cu 54 Ultra, Talk to You.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: La tine, la Selgros, ai oferte gustoase pentru o vară fresh. Mozzarella Galbani, 125 de grame, acum la numai 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 9 iulie, în limita stocului disponibil.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
6: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

pentru aceea am o veste bună. Este joi! Vine weekendul, mai e puțin, mai e foarte puțin. Mâine este vineri și deja planurile pentru weekend prin contur. Am de gând să merg în Târgu Jiu și am aflat că se întâmplă niște lucruri acolo și că e foarte aglomerat orașul. Așa să fie? E mai frumos așa, nu? Când e mai multă lume, parcă. Depinde. Dar orașul e frumos, l-am pe Ovidiu Petre care

0: sărbători azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
10: Vacanță

0: go, let me go, pentru că a venit Adrian Lup. El vă ține companie pe mai departe până la 10, așa. Și noi ne reauzim mâine, vineri. Da, eu sunt așa bucuroasă că abia am realizat că vine weekendul atât de repede. S-a făcut 7 fără 5 minute. O piesă, atât a mai rămas în programul meu. De restul se ocupa Adrian Lup. E Amore, Raluca Benavides sunt. Și cu Amore în suflet vă spun să ne reauzim cu bine mâine și să avem o seară frumoasă cu toții, cu zupa.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
6: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: bugetul și ziua.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Dulce? Avem! Sărat? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 de ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
8: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra

0: 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
4: Pizza Hut, bucură-te de șoi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi. La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alex Berea, e marfă tare, 24 de milioane de vizualizări pe YouTube la piesa aceasta, atenție, au trecut mai bine de 13 ani de atunci, da, ce voiam să zic? Videoclipul piesei, musai să-l revezi, cu siguranță la un moment dat l-ai văzut, dar îți recomand să te întorci în timp cu vreo 13 ani să vezi și videoclipul piesei, pe genul ce se făcea pe atunci în materie de videoclipuri. Vremuri și vremuri, tendințe și tendințe. Altfel, Cupa Mondială, toată lumea la antena, avem de la ora 22 o întâlnire tare, zice, Spania-Austria, de la 22, cum spuneam, azi noapte s-a jucat SUA, Bosnia și Herțegovina, s-a terminat 2-0, am înțeles că n-au avut nicio șansă băieții ăștia din Bosnia și Herțegovina, și uite că avem duel european la Mondial, Spania-Austria, de la ora 22. Merg pe mâna ibericilor, evident, normal. Smiley, Reveria, imediat pe radio mai am pentru voi Lazy Edge și Joe Moore după tine și apoi Fly Project, Nico Rason, bam, bam, bam!
1: Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez, 5,49 lei, Del Mario Zahăr, 1 kg, 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Pe 4 și 5 iulie vino la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
9: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
10: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
11: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
12: În perioada 2-8 iulie, ai înghețată Dream & Co. Diverse sortimente, 6 bucăți a câte 120 ml la 20,96 lei. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: 16 iulie ai monorolă Alind 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem

0: descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: ora 20, știri la Zuc, Ovidiu Petre, bine ai venit!
1: Bun găsit, contracte pentru toată autostrada Unirii, se umflă apele, 28 de grade acum în capitală. Autostrada Unirii prinde contur, a fost semnat contractul pentru ultimul tronson rămas de atribuit între Iași și Ungheni. Proiectul estimat la 3 miliarde și jumătate de lei marchează o premieră. Circa 5 km de autostradă vor fi construiți de România pe teritoriul Republicii Moldova, în baza unui acord guvernamental semnat de cele două state. Contractul vizează proiectarea și execuția tronsonului 4-8 între Iași și podul peste Prut de la Ungheni. Sectorul are o lungime de 15 km și jumătate și închide traseul autostrăzii până la frontiera cu Republica Moldova. A mai trecut o zi din BAC, rata de participare la proba la alegerea profilului și a specializării desfășurată astăzi a fost de 97,6%. S-au prezentat peste 121.000 de candidați dintr-un total de circa 124.000 înscriși. 13 absolvenți de liceu au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Probele scrise din actuala sesiune de bacalaureat se încheie mâine cu testarea cunoștințelor de limba și literatura maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Peste hotare au fost violențe la Tirana. Protestul desfășurat astăzi în capitala Albaniei a degenerat în confruntări între manifestanți și forțele de ordine. Poliția a folosit gaze lacrimogene, spray cu piper și tunuri cu apă după ce protestatarii au aruncat cu pietre și alte obiecte. Manifestația face parte din seria protestelor zilnice cunoscute sub denumirea de Revoluția Flamingo, declanșate în urmă cu peste o lună împotriva unui proiect imobiliar de lux de pe coasta Adriaticii asociat cu Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. La sport se joacă și astăzi pentru Cupa Mondială. Sunt programate noi confruntări în faza 16-milor. Primul meci este Spania-Austria, programat la ora 22. Apoi la noapte Portugalia întâlnește Croația la ora 2, iar Elveția joacă împotriva Algeriei de la 6 dimineață, ora Bucureștiului. Partidele sunt transmise în direct în exclusivitate în România de Antena 1 și Antena Play. E pericol de inundații. Hidrologii au emis o nouă avertizare, cod galben valabilă până mâine la prânz, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării acestora. Vizează anumite sectoare de râuri din aproape toată țara. În plus, o atenționare, cod portocaliu valabilă până mâine dimineață la ora 9, are în vedere râuri din județele Argeș și Olt. Fenomene hidro se pot manifesta cu intensitate mai mare pe râurile mici din județele Cluj, Bihor, Arad, Argeș, Marea Mureș, Suceava, Neamț și Botoșani. La final, iată datele meteo de la NM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Mâine vor fi averse torențiale și frecvente descărcări electrice pe arii relativ extinse. Excepție va face extremitatea de vest și de nord-vest, unde va ploua izolat în primele ore ale zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată și vijelii în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și în sudul Moldovei. Și în capitală, vremea se va menține instabilă, cerul va avea norări temporar accentuate, mai ales după amiază și seara vor fi averse torențiale și frecvente descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi în jur de 30 de grade Celsius. Acum sunt 28 de grade în București, cel mai rece în Sibiu, unde avem doar 20 de grade în termometri, iar cel mai cald la Vaslui, unde sunt 33 de grade cu plus. Gata știrile, Adrian Lup rămâne cu tine la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

și Juno, scumpă foc, asta am ascultat la Zoo, între timp s-a făcut ora 29 minute, ceea ce înseamnă că fac și eu prezența. Bună seara, bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care au ajuns mai târziu, vă întreb și eu cum sunteți, care-i treaba în seara asta de joi. Pentru voi, în timp ce ascultați radioul, în concediu sau în câmpul muncii? This is the question. Asta e curiozitatea mea. Sunt cu siguranță și românești de-ai mei care ascultă chiar și din concediu Radio Zoo. Păi nu? Păi da, normal. Da, aici e bătălia activităților. Activitate de relaxare sau de muncă, de treabă. Haideți pe WhatsApp, dați-mi un semn dacă sunteți cu urechea pe radio, indiferent ce faceți și indiferent de unde ascultați acum. Și nu uitați să vă semnați și să mă salutați, să vă salut și eu pe voi. Și uite așa facem să fie bine în seara asta de joi, 2 iulie. 0748 111 550. Dacă n-ați apucat să notați, mai aveți o șansă. 0748 111 550. Și salvați numărul în agenda și ați rezolvat cazul. Imediat o să revin cu mesajele primite. Până atunci, Vescan cu Andrei Bănuță. Vin pe radio Old Friend, Delia Analog. Super piesă de la Delia și Emma, Noaptea pe Zoo.

0: Mauro, noaptea.
1: Ema, noaptea. Și am revenit cu mesajele trimise pe WhatsApp. Muncă de dimineață de la 6. Spune Dani C. din Baia Mare. Dani Coza. Salut, Dani. Foarte harnic. Salut, Laurențiu. Muncă, Uber. Salut, Laurențiu. Lampă roșie. De la muncă am o lună până la concediu. Ne auzim în căști de la muncă. Cine a dat mesajul ăsta? Văd eu aici Mariana. V-am zis să vă semnați musai, să nu stau să mă uit la detalii acolo. Te salut, Mariana. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău, sat românești. Te salut, sunt prezent aici și ascult radio pe telefon. Beau un pahar de suc fără zahăr. Aici sunt 32 de grade, mare parte norat. Și mulțumesc de piesa 1, Nicole Sherry, Pic de dragoste, Mira cu tălpile goale. Și așa mai departe. Cu mare drag, bună, te ascult în drum spre Constanța. Ne ții companie. Salutări de la Matei, Ralu, Simona, Gheorghiță și Ani. O seară frumoasă. Asemenea, vă pup, să rămâneți cu mine pe radio, da? Emilian a dat un mesaj vocal.
2: Salutare, trimit un mesaj din Anglia pentru prima oară. Bineînțeles că de la muncă, dar om nu pot să te ascult în timpul programului, așa că te ascult dimineața când plec la muncă și seara când mă întorc. Baftă multă, Doamne ajută!
1: Te salut cu mare, mare drag, să ai spor la treabă acolo și rămâi cu Zu de fiecare dată când ai ocazia. Hello Radio Zu din Chicago, Florin Ieșanu și Leonardo Venezolanu. Vă salut, măi băieți, măi! Salutare, Adi, eu te ascult din câmpul muncii, mai am 30 de minute și trag camionul pe dreapta. Marian din Girona, te salut, o seară faină să ai! Ola, ola, Mari, ola! De luni vă vom asculta de la birou, vă ascultăm din concediu, acum din Tunisia, mâine venim acasă. Carmen și Alin, vă pup cu mare, mare drag, bucurați-vă cât mai puteți de concediul ăsta care e pe ultima sută de kilometri. Bună seara, Geta mă numesc și vă ascult muzica frumoasă în timp ce fac dulceață de vișine. Oh, doamna Geta, frumos! Ce temperatură aveți acolo la dumneavoastră de vă permiteți să faceți dulceață pe căldurile astea? Salut, Adrian, te ascult din Brașov, zona Coresii. Acum tocmai s-a dezlănțuit furtuna. Cum e? Cum se prezintă? Bună seara, te ascult cu mult drag de acasă, din sufragerie. O seară plăcută, Adrian, dar nu s-a semnat. O seară plăcută și ție. De la muncă, schimbul unul la altă muncă. Bolt! Ok, să ai spor acolo, stați așa că între timp a mai venit unul. Dar nu pot să-i dau play. O să-i dau play pe următoarea intervenție, un mesaj vocal. Apropo, mesaje scrise sau vocale, cum vă e vouă mai simplu, haideți pe WhatsApp, facem și noi prezența. Să vă trec în catalog, da? Să nu vă pun absență, că nu e cazul. Mai avem puțin până la weekend, e deja joi, e pe relaxare, deci chill. 0748111550, acolo vin toate mesajele. Iar voi rămâneți pentru că am pregătit Alex Warren, Ordinary, QGL și Soul to Jamaica, Bam Bam și Nicole Sherry cu Juno. No, no, no!
3: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
6: Mai mult
0: multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Nicole Sherry și Juno. Mai am câteva mesaje primite de la voi pe WhatsApp. Ia să vedem. Așa, pe repede înainte, încercăm acest mesaj vocal de la...
1: Salut, Radio Zoo!

0: În aproximativ o oră și un pic începe meciul, toată lumea la antena, Spania-Austria, de la ora 22 mai exact. Spaniolii favoriți cert, dar minge rotundă și mai ales la un campionat mondial absolut orice se poate întâmpla. Bine, mi-e greu să cred că se pot împiedica spaniolii, dar cine știe, că au făcut-o chiar în primul meci de la mondial cu capul verde, s-a terminat 0-0, apoi și-au intrat în drepturi, au câștigat cu Arabia Saudită 4-0 și au bătut Uruguay cu 0-1, iar în seara aceasta, cum spuneam, de la 22, vor întâlni Austria, o Austria care primul meci a câștigat cu Iordania 3-1, a pierdut apoi cu Argentina 2-0 și a făcut 3-3 cu Algeria. Sunt curios cum o să fie partida din seara aceasta. Sper să fie spectaculoasă. Adică văd o Austria care o să se apere și Osmania care o să atace. Irina Rimes, există imediat pe radio, Alexia, două linii și apoi Jean-Paul, Cookie și acolo, Give It Up To Me.
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
2: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Ne întoarcem la hituri.

și bum și bum bum, Sean Paul, Keisha Cole, Give Up To Me, 21 și 2 minute, vă salut din Trento, Italia. Mai am 2 ore jumate de muncă și încă o zi până la concediu. Muntele mă așteaptă, vă pup! Ninu, bună idee să facem cunoștință. Mulțumesc și pentru poză, te salut cu mare, mare drag. Ionel din Brăila, prezent și el pe zona aici. Salutare, adio, seară frumoasă vă doresc. Apropo de meci, Spania câștigă cu 2-1. Vă salută Cristi. Să vedem, rămâne de văzut. Așa, prefer să muncesc decât să merg să cheltui. Am și un job unde ador să vin, de aceea lucrez și 6 zile din săptămână. Și am întrebat-o ce job și mi-a zis despre ce e vorba, dar a zis să nu-l dau pe radio. Ok, gata, așa facem. E important, vedeți, e important să-ți placă ceea ce faci, că dacă trebuie să muncești 5 din 7, pentru că îți place prea mult, muncești 6 din 7. Adrianu Pais, vă salut cu mare drag, încă mai stăm până spre ora 22, chiar până la ora 22 când ascultăm ultimele știri. Am pregătit deja pentru voi mineli cu Busta Rhymes, Azucar, ora aceasta, Mario Fresh cu Renato Necesar și Mo Black cu Salif Keita, Amore.

0: Plătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel. În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
2: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
1: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
3: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Love Into The Sun, Hugh Jell, Ultra Nici, Magella Angel. Vibe-ul ăla bun pe piesa asta, e vibe-ul ăla de weekend, da? Hai toată lumea mâinile în aer. Bună seara. 21 și 22 de minute. În puțin peste jumătate de oră începe meciul. Spania, Austria, toată lumea la antena. Pe Antena 1 vedem partida asta, cu siguranță. Poate la 23 îmi dai și mie mesajul. Prietenul meu, aș spune nevasta mea, iar prietenul meu, iar prietenul tău la Radio Zoo. Așa spune nevasta mea, iar este prietenul tău la Radio Zoo. Da, normal, clar. Așa, ce mai avem noi ei? Salut Adrian, o seară frumoasă să ai. Bogdan din Oradea. Salut Bogdane, ce mai avem? Stați că am mai venit între timp. Așa, mă lupt cu pepenele, nu era pentru mine. A, nici ăsta nu cred că e pentru mine, e doar un scuze, dar nu înțeleg de ce. Sau pentru cine, sau pentru ce acele scuze. A, povestea Raisei, dacă n-ați aflat-o, e tipa care a cântat azi dimineață împreună cu Mira. Mira a descoperit-o pe Raisa într-un restaurant, iar Radio Zoo a împlinit Raisei visul. Așadar, povestea Raisei, dacă n-ai ascultat-o și vrei să o afli, e simplu. Intră acolo pe radiozoo.ro și e exact pe pagina principală și poți să o asculți pe Raisa, pentru că e o tipă care are o voce foarte, foarte faină. Chiar mișto. The Second Voice, Let Me Be. Asta am pregătit pentru voi la radio. Vine și Rihanna împreună cu Jay-Z, Umbrella, și apoi Akon, Shaggy și Aidonia, Boom Body. Adrian Lupai, salutare încă o dată. Radio mai tare pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Ocean, Shaggy și Aidonia, Bumbari. Asta am ascultat, Lazu. Între timp s-a făcut 21:39. Ce avem noi pe radiozoo.ro? Piese noi, Vank, Nocturna, așa se numește noua piesă semnată Vank, cu tot cu videoclip de la F Charm și Pavel Stratan. Nu știu ce ai auzit. Coil Rai, Outside, Ina, Morenito, videoclip pentru piesa asta. Avem Vescan și Puia, Indigo, Sam Smith, My Guy, Andrei Iorsu, Povești în Doi, Joe și Efra, Sufăr în Tăcere și alte piese românești și internaționale, tot ce nou când vine vorba de muzică. Știți foarte bine unde găsiți, pe radiozoo.ro, secțiunea muzică, piese noi. Când aveți voi și timp și chef să le dați un play, le dați un play. Florian Rușina, 7 zile pe radio, Alex Warren, Fever Dream și apoi Aline Eremia, alături de Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Pe zi, bună seara! 7 zile!

Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro. Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15%

Și câți dintre voi știți cum se numește, de unde provine și așa mai departe, că nu pare să fie din, nu pare să fie din România. Hai să vă vedem, chiar sunt curios, să lăsați acolo comentarii. Gata, pe azi mulțumesc că ați stat cu mine, ne reauzim mâine, să intrăm împreună oficial în weekend, pentru că mâine e vineri, tot de la 19 la 22 alături de voi și nu uitați, în seara asta de la 22 începe meciul. Toată lumea la antena, pe Antena 1 avem Spania-Austria la campionatul mondial. Și ultimele știri ale zilei aduse de Ovidiu Petre, până atunci... Shakira cu Barna Boy, Dai Dai, Shimza, Arco și Casango, Fire Fire și 3 Sud-Est, vorbe care dor. V-am pupat, seara frumoasă, pa!

0: 22:00 la Zucu, Ovidiu Petre, bine ai venit!
1: Bun găsit, ploile au inundat 10 de localități, Cupa Mondială face noaptea albă, 27 de grade acum în București. Furtunile au afectat mai multe zone din țară. Pompieri au intervenit astăzi până la ora 20 în 45 de localități din 18 județe și în București. Salvatorii acționează în continuare. Județele Constanța, Maramureș, Sibiu și Suceava au fost inundate mai multe case, curți, anexe, beciuri și subsoluri. Zeci de copaci s-au prăbușit, iar 5 autovehicule au fost avariate. În total, astăzi au fost emise 12 mesaje roalertă în 7 județe, Constanța, Galați, Maramureș, Satu Mare, Suceava, Tulcea și Vrancea. Sunt vești bune de peste hotare. Prețurile petrolului au scăzut astăzi cu mai mult de 1%, au atins astfel cel mai redus nivel din ultimile 4 luni. S-a întâmplat după ce discuțiile dintre Statele Unite și Iran, desfășurate la Doha cu medierea Qatarului, au înregistrat progrese. Piețele au interpretat evoluția ca un semnal că riscul unor întreruperi majore ale livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu s-au redus. La sport, afluiera de start în prima partidă a zilei dintre Spania și Austria, programată să înceapă la această oră în 16-mile din Cupa Mondială. Mai târziu, la ora 2, Portugalia întâlnește Croația, iar la 6 de dimineață Elveția intră pe teren cu Algeria. Meciurile sunt transmise în direct pe Antena 1 și în Antena Play. La final, iată datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Nici mâine nu scăpăm de ploi, vor fi averse torențiale și frecvente descărcări electrice pe arii restrânse. Excepție va face extremitatea de vest și de nord-vest, unde va ploua izolat în primele ore ale zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată și vijelii în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și în sudul Moldovei. În capitala, mâine cerul va avea norări temporar accentuate. După amiază și seară vor fi averse torențiale și frecvente descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi în jur de 30 de grade Celsius, acum sunt 27 în București. Cel mai rece este în Sibiu, unde avem doar 19 grade în termometre, iar cel mai cald la Alexandria, unde sunt 29 de grade Celsius. Gata știrile, rămâi în continuare pe zi.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.